Nå når høsten har nådd til oss to vi blitt så snille Vårt blod renner stille Og langsomt som vi når vi går Med våre to hender godt gjemt I min lomme Når luft klar Og høsten kommet Og sommeren noe som var Nå kan vi gå sammen I fremmede byer fulle av fremmede lyder Og prester og soldater og mødre Som snakker strengt til barn På et språk vi ikke skjønner noen ting av Men vi forstår at de bekymret Og mødrene og fedrene går fort mellom biler Og skal inn på fulle trikker Med hendene fulle av barn og plastposer Og vi kan sette oss på fortøyskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv I et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt I denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre I speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille Vårt blod renner stille Som vann I en svart stille elv Da det var sommer Var vi fulle av sevje og væsker som suste Og våre hender var varme og lette seg fram Og blodet bruste som havet Våre hender lette og skalv da det var sommer Nå har vi ofte hendene I lommene Og den stille musikk I rommene I våre sinn Nå, når høsten satt inn Da det var vår Kun et glimt Av dine lår gjør meg gal Nå legger vi ofte kabal Og smiler spørrende til hverandre Og dine lepper snille og kjølige som

er nådd til oss to. Er vi blitt så milde, nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille.

0: 94. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Jeg sto og røkte lommerusk og hette bare Jens. Med dårlig kvinnfolktekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking. Jeg tok en midnattsblå.

skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Litt lenger ut på året, med mørte krans I håret.

og hver sin ring. Så gikk det som det måtte, med vigsel akkurat, da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdomsliv.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger, innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99, eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
7: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: En riktig god morgen, midtveis I uka. Til tross for at vi bare inne I arbeidsdagen nummer to. Det jo sånn med røddager og firedagers arbeidsuke og sånn, litt døgnvilt. Men sånn får det være. Vi på rett sted til rett tid I hvert fall. God morgen og velkommen til dagens sending. Vi har en hel del å snakke om. Her det både litt om kongehuset og om drama ute I verden. Vi har plenty å ta tak I. Vi starter med musikk.

noen av overskriftene vi skal se på I løpet av morgensendingen I dag. Det handler om en spørreundersøkelse som VG, ikke VG, men NRK har fått gjennomført. Det Norstat som har gjort det for dem. Om monarkiet, hva skal skje når kong Harald går bort? Hele 29%, altså 3 av 10, ønsker at monarkiet da skal avskaffes. Det skal vi snakke om. Vi har en sak her om snøskuter og natur, og så det litt omkring lønnsoppgjøret.

fin musikk denne morgenen, onsdag, og vi i full sving med dagens morgensending. La oss se på noen av nyhetene som har inntruffet I løpet av natten og gårdkvelden. Det har vært russebråk I Porsgrunn. Rundt 50 russebusser skapte uro, og politiet måtte rykke ut massevis av klager, blant annet. I Tyskland så har flere politisystemer og trafikklys falt ut. Dette I flere byer I delstaten Nordrhein-Westfalen. Her politiet på farten og etterforsker det hele. En død og flere skadet da en kjemikalietank imploderte I USA. FN ute og fordømmer et angrep på et atomkraftverk I de forente arabiske emirater. Det var voldsomt så vanskelig dette skulle være å se I dag. Brudd på folkeretten, sier det var Iran som gjennomførte angrepet. Og så en tenåring målt I 71 km I timen på en elsparkesykkel I Drammen. Shine bright like a diamond.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skal hoppe inn I dagens dato, som altså den 27. mai. Det dagen som tilhører Katinka og Kato. Det de som har navnedager I hvert fall. Ingen helligdager I dag. Ingen spesielle andre ting som skal markeres heller. Ingen flagg som skal heves med andre ord. Det har skjedd mye på historiefronten akkurat på dagens dato. Vi kan ta turen her hjemme tilbake til 1180. Da står slaget på Ilevoldene, og da vi I Trondheim. Står mellom styrkene til Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Tar vi turen ut av landet til Russland. Og 1703 så finner vi Sankt Petersburg, hvor tsar Peter den Store grunnla byen. Og I 1883 så ble Alexander den tredje kronet til tsar av Russland. Vi skal returnere til historien underveis, og vi skal også snakke om både fødselsdager og navnedager.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Skal vi hoppe ned i materien her. God morgen forresten hvis radioen akkurat slått på. Vi skal tilbake til 2021, den 6. januar. Da var vi alle sammen, tror jeg nesten alle sammen i hvert fall, foran respektive TV- og dataskjermer med åpen munn og så at kongressen i USA ble stormet. Nå har det amerikanske justisdepartementet slettet store mengder med informasjon og pressemeldinger om strafferforfølgelsen etter denne stormingen. Det går frem av en undersøkelse radionettverket NPR har gjort. Justisdepartementet her sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer i kjølvannet av at Donald Trump har benådet samtlige som ble dømt for denne stormingen. Flere mennesker ble også drept i forbindelse med stormingen av kongressen. Du får tenke om det som du vil. Vi skal straks se på dagens aviser.

Vi griper fatt I dagens riksaviser. La oss se hva de skriver på sine forsider I dag. Klassekampen står det fagforeningen sikrer bilhjelp til ukrainere. Fagforeningsaktivist og Rødt-medlem Boje Ullmann kjører I disse dager inn I Ukraina for å støtte kampen. Både bygningsarbeidere og heismontører sender nå bilstøtte til fronten. Det litt omkring Gaza. Det en sak her også om Iran. Fra vondt til verre overskriften. VG I dag. Det handler om hva du spiser. Så mange egg bør du spise, står det, kan kutte Alzheimer's-risikoen med hele 27%. I går møtte kronprinsen pressen og snakket både om Mette Marits helse og om Epstein-saken. Han snakket også om dronningens helse. Og spesifikt om kona, så sier han «Jeg bekymret». Dagbladet I dag, ny rapport gir deg oppskriften, står det. Da bør du ta ut pensjon. Det fem forskjellige eksperter her som kommer med sine råd I forbindelse med når du skal ta ut pensjonen din og sånne ting. Kan være greit å lese hvis du I riktig alder for det. Donald Trump på forsiden. Leger rykker ut mot helsesvar. Holder ikke mål, står det. Og et brev har dukket opp. Fra den da nygifte Diana, prinsessen av Wales. Og vidunderlig ordet Dagbladet har meldt om på sin forside. Dagens Næringsliv til sist her, slik forklarer de forskjellene. Renten I Norge nemlig dobbelt så høye som I våre naboland. Både Sverige, Danmark og Finland har styringsrente på eller under 2%. En normal rente I Norge bør ligge på omtrent 2,5, mener en økonom.

Det to navn som dukker opp I dagens almanakk, og det Katinka, og det Kato. Om Katinka så står det at det et kvinnenavn. Navnet kan skrives med eller uten H, står det forresten også. Kato, med K eller C, et mannsnavn. Opprinnelsen latinsk. Katos, som betyr vis. Kan også ha andre opprinnelser og brukes også som kvinnenavn, står det. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente så kan vi nevne den ikke ukjente kokken Jamie Oliver, som blir kjent som The Naked Chef, britisk kokk, født I 1975. Vi har Gaza, eller Paul Gascoigne om du vil, den tidligere engelske fotballspilleren, født I 1967. Vi har den norske illustratøren og forfatteren Harald Norberg på listen, også I dag, født I 1949. Og listen naturligvis lenger. Vi gratulerer med dagen.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Jeg i godt humør i dag, og det håper jeg jo egentlig at du også er. Det har vært trist om man våkner opp og i dårlig humør, men om du så håper jeg det blir bedre etter hvert. Skal vi se. Vi skal tilbake igjen til nyhetsoverskriftene her. Vi lever jo i en tid hvor langt de fleste av oss både har bekymringer og utfordringer i forhold til den geopolitiske situasjonen. Være seg i Ukraina, være seg i Israel og Gaza eller i Iran. Og det betyr jo at vi fortrinnsvis ønsker at vi skal være godt forberedt hvis vi skulle ende i samme situasjon. Fremskrittspartiet varsler at forsvaret mangler penger til daglig øvning, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser og spesialistforbund bekrefter kutt i aktiviteten. Partiene forhandler nå om revidert langtidsplan, hvor fristen satt til etter helgen.

Den hvit, den har noen sånne blomstrete, ja, et eller annet. Det malt noe på utsiden av den, i hvert fall. En gammel sånn kakeboks, du vet, sånn som fylte et eller annet til et skap et eller annet sted en eller annen gang. Oppi her så putter alle medlemmene I parlamentet ned forslag til ting de mener bør tas opp og vurderes når det skal diskuteres viktige nye politiske beslutninger. Og det de gjør da, når de skal gjøre dette, så bringer de frem kakeboksen, de tar av lokk, og så tar man hånden opp I ser vekk, og så trekker man ut en. Og hva enn man trekker ut, det det man diskuterer. Og det synes jeg høres ut som en god idé. Det burde fulgt med noen kaker også, egentlig.

Velkommen til dagens ladestasjon. Pinse nå. Pinsedag kommet. Det norske ordet pinse kommer fra gresk pentekoste, som betyr den 50. dag etter påskemorgen. I det gamle testamentet det kornhøstens, førstegrødens høytid og minnedag for lovgivningen på Sinai. Pinsen var for jødene en valfartsdag opp til Jerusalem. På den første kristne pinsefest var det derfor mange Kristus etterfølgere som var samlet i byen, sannsynligvis i tempelet og på tempelplassen. Et guddommelig under skjer, plutselig. Vi leser i Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 4.

0: ble de alle fylt av den hellige ånden, og de begynte å tale i andre tungemål ettersom ånden ga dem å forkynne. Et språkmirakel skjer, og etter hvert skjønner de, evangeliet om Kristus skal spres over hele verden på alle språk. Samlingen i Jerusalem blir en utrustningsfest der nådegavene deles ut. Oppstandelseskraften blir merkbar. Det er historiens første misjonsstevne. Enhetens, fellesskapets forsamling er etablert. Kristus forener alle nasjonaliteter, etnisiteter og språk. Det skapes et forent evangeliseringssamfunn, et solidaritetsfellesskap der de rike deler med de fattige, der barna har samme verdi som de voksne, der utstøtte kan komme hjem. Falne reises opp, bortgjemte blir funnet, et fellesskap der tegn, under, helbredelser skjer, der lovsangen og jubelen lyder, der brødet brytes og frelsens beger løftes, der godheten, rausheten, gjestfriheten slippes løs. Det er pinsefest på jord, i Jerusalem, i Norge. Kjære medvandrer, kom og bli med! Nå starter festen. Den er ikke bare for de andre, den er også for deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

ønsker en god morgen. Time nummer to av dagens morgensending, og vi skal fortsette å ha fokus på hva som foregår i nyhetsbildet. Og så har vi fokus på at du og jeg skal ha en fin inngang i dagen, selvfølgelig. Nå er dagen noen timer gammel, men de første timene av den ligger vi forhåpentligvis og sover. Nå som vi er i gang, så håper jeg at kaffen smaker og at musikken faller i smak og så videre. Jeg har noe musikk på lager før vi skal gjøre et lite nytt dypdykk i enkelte av dagens nyhetssaker.

Hvis vi skal se på hva utenlandske medier skriver om, så falt det over en artikkel her på Euronews om nødhjelp og bistand. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand i rene kroner og øre, til tross for at de har halvert sin nødhjelp. Og selv om USA altså den største giveren i volum, så det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark.

Jeg sitter her og nyter av musikken, det jo noe man må gjøre mens man sitter her og slapper av. Nå det slik at vi har flere, jeg vil si forholdsvis interessante nyhetssaker som dukker opp i dag. Men før vi går inn i de aller dypeste og mest alvorlige av disse, så det et par i hermetegn hyggelige saker som dukker opp. Festspillene i Bergen åpnes i dag. Der både kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery til stede. Det de 74. festspillene som i gang. Klokken 21 i kveld så det klart for Conference-liga-finale i fotball for menn i den tyske byen Leipzig. Der møtes Crystal Palace fra England og Rayo Vallecano fra Spania. Og den VM-klare norske spissen Jørgen Strand Larsen spiller der for Palace. Og så det både sjakk og tennis i løpet av dagen i dag som du kan se frem til.

Det er litt bråk, litt ståk omkring snøskuter og motorferdsel I naturen. Og på den ene siden så det altså slik at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sammen foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av nettopp snøskuter og andre motoriserte kjøretøyer I naturen. Forslaget reduserer med det statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. Flere partier ikke med, blant dem KrF, Senterpartiet og Høyre. Og mest uttalt her Venstre, som mener at de to partiene som har foreslått dette, altså Arbeiderpartiet og FRP, gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun sier at Norge ikke har uendelig med natur, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy. Det flere medier som har skrevet om dette. Hvis du virkelig ønsker å få med deg liksom brodden av debatten, så synes jeg du skal ta og søke opp type Nordlys og andre aviser som ligger lengst I nord. Der går det en kule varmt I både kommentarfelt og I utspillene som kommer fra lokale politikere. All right, så vi skal straks se på litt showbiz I morgensendingen.

Det er showbiz-avdelingen som dukker opp her, og det handler om kronprinsen. Ikke minst om kronprinsessen og om Jeffrey Epstein. Nå mener flere at kronprinsen bør stille til et dedikert intervju om Epstein. Spørsmålet har jo hengt i luften i lang tid. I går så møtte kronprinsen pressen og snakket litt om hans forståelse av saken. Dette skjedde etter at han hadde vært til stede på Abelprisen-utdelingen. En ekspert mener kronprinsen nå bør svare på flere kritiske spørsmål om kronprinsessens kontakt med Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen mener hoffet ikke rådførte seg godt nok om kronprinsesse Mette Marits omgang med Epstein. Og så er det selvfølgelig slik at det er mange eksperter som samtidig roser kronprinsen for hans åpenhet og ikke minst villighet til å snakke om dette. Og så kommer det til sist ned til hva du og jeg mener. Hva tenker vi om hva som foregår? Er det sagt nok?

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Vi griper fatt I dagens riksaviser. La oss se hva de skriver på sine forsider I dag. Klassekampen står det Fagforeningen sikrer bilhjelp til ukrainere. Fagforeningsaktivist og Rødt-medlem Boje Ullmann kjører I disse dager inn I Ukraina for å støtte kampen. Både bygningsarbeidere og heismontører sender nå bilstøtte til fronten. Det litt omkring Gaza. Det en sak her også om Iran. Fra vondt til verre overskriften. VG I dag. Det handler om hva du spiser. Så mange egg bør du spise, står det. Kan kutte Alzheimer-risikoen med hele 27%. I går møtte kronprinsen pressen og snakket både om Mette Marits helse og om Epstein-saken. Han snakket også om dronningens helse. Og spesifikt om kona, så sier han «Jeg bekymret». Dagbladet I dag, ny rapport gir deg oppskriften, står det. Da bør du ta ut pensjon. Det fem forskjellige eksperter her som kommer med sine råd I forbindelse med når du skal ta ut pensjonen din og sånne ting. Kan være greit å lese hvis du I riktig alder for det. Donald Trump på forsiden. Leger rykker ut mot helsesvar. Holder ikke mål, står det. Og et brev har dukket opp. Fra den da nygifte Diana, prinsessen av Wales. Og vidunderlig ordet Dagbladet har meldt om på sin forside. Dagens Næringsliv til sist her, slik forklarer de forskjellene. Renten I Norge nemlig dobbelt så høye som I våre naboland. Både Sverige, Danmark og Finland har styringsrente på eller under 2%. En normal rente I Norge bør ligge på omtrent 2,5, mener en økonom.

Det er noen ting som kan feires, markeres, gledes over, bare fordi det den 27. I dag for eksempel så det den store marketingdagen. Jeg går ut fra at dette et forholdsvis bransjespesifikt event som I så fall skal markeres. Men du kan jo feire marketing du også, hvis du vil. Det ingenting å frykte dagen også noe som markeres I dag. Og hvorfor ikke? Det plenty med ting å frykte, men alt handler om ens mentale innstilling, heter det. Husk solkrem, sunblock. SPF-verdien skal være ganske høy, og nå som solen etter hvert har begynt å gløtte frem og til og med tilby litt varme innimellom, så det viktig å beskytte huden, særlig for oss nordmenn. Vi blant de verste I verden på hudkreft. Og hvis du innom butikken, så få med deg noen druer på veien. Det den store druedagen I dag. Vi snakker ikke om vindruer, men dem vi putter I munnen og spiser.

så godt. Da hadde det vært bedre å bli vunnet av en venn som ikke eide penger, men som elsket en igjen. Slik lå jeg lange tid, men en dag tok han meg med og la meg bak i bilen sin og kjørte til et sted. Ja, det er nesten underlig at sånt noe henne kan.

0: Begynnelsen på slutten, det henger sammen med den 27. mai. Vi skal tilbake til 1905, og hvor vi kanskje normalt ville finne en sak som er noe mer opp i dagen, så skal vi et stykke tilbake i tid i dag. 1905, det er slik at svenske kongen, kong Oscar den 2., ja, eller svenske og norske kongen, vi var jo i union fortsatt, nektet å sanksjonere den norske regjeringens forslag til lov om eget konsulatvesen. Statsrådene nektet å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader som kongen nektet å innvilge. Politisk krise, med andre ord. Dermed så var det det som blir kalt den korte lovlinje mot unionsoppløsning som var ført nesten til målet. Siste etappe ble tilbakelagt noen dager senere den 7. juni. Og vips, så var vi oss selv gode nok. Og vi fikk en dansk prins som konge, og vi fikk en unionsoppløsning uten krig. Så dette er gode nyheter.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Morgen i ferd med å bli til formiddag, og det betyr jo også at morgensendingen sånn sett stopper for denne onsdagens del. Det blir formiddagssending om et lite øyeblikk. Det blir også nyheter hver hele time gjennom dagen, slik at du oppdatert. Jeg tenkte jeg skulle ta en runde eller to til i studio, men det Jonas Bording som overtar fra klokken 11. Og hva bringer resten av uken? Dessverre ingen røde dager, jeg redd, men det blir en fullverdig torsdag og fredag. Vi

er en god start. God musikalsk start på dagens show. Jeg fortalte om drama omkring kaffekoppen her ved inngangen til sendingen, hvor jeg gikk og laget meg en kopp kaffe ute på kjøkkenet her, og dro med meg den tomme koppen inn i studio. Det jo utrolig dårlig. Men så har jeg altså en god kollega som fattet dette og kom inn med kaffen, så jeg slapp å bevege meg. Og det litt luksus i det, når folk gjør deg en tjeneste. Husk å si takk, forresten. Det disse små, bittesmå tingene som skjer med deg fra andre gjennom dagen, som på en måte i sum ender opp med å gjøre at man føler seg ganske bra. Synes jeg i hvert fall. Hvis det sånn at du har noe å komme med i dag, innspill til show, spørsmål omkring quizen, hva det enn skulle være, så bruk sosiale medier for å få kontakt med meg. Jeg på alt av plattformer. Bare søk opp Endre Lundgren. Og mens du knotter inn en beskjed, så kan du få litt musikk her før du får i dagens

Vi skal jammen kvisse litt. Vi skal finne frem til et land I denne kvissen, og jeg har funnet frem noen ledetråder som skal bringe oss til dette landet. En av ledetrådene da en beskrivelse av flagget, så her kan det jo være muligheter når vi kommer så langt, hvis du ikke har fått det til på de to andre ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer totalt tre ledetråder. Svaret dukker opp etter at disse tre ledetrådene ferdig uttalt, og vi har fått en liten tenkepause. Du din egen dommer I konkurransen, så det betyr at om du ikke får det til, men du har gjort det overbevisende ikke fått det til, uten å google for eksempel, så synes jeg det burde vanke en premie, et eller annet hyggelig. Første ledetråd at dagens land bittelite, så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer, og færre enn 10 000 har statsborgerskap her, så forholdsvis lite. Hvor skal vi?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skal hoppe inn I dagens dato, som altså den 27. mai. Det dagen som tilhører Katinka og Kato. Det de som har navnedager I hvert fall. Ingen helligdager I dag. Ingen spesielle andre ting som skal markeres heller. Ingen flagg som skal heves med andre ord. Det har skjedd mye på historiefronten akkurat på dagens dato. Vi kan ta turen her hjemme tilbake til 1180. Da står slaget på Ilevoldene, og da vi I Trondheim. Står mellom styrkene til Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Tar vi turen ut av landet til Russland. Og 1703 så finner vi Sankt Petersburg, hvor tsar Peter den store grunnla byen. Og I 1883 så ble Alexander den tredje kronet til tsar av Russland. Vi skal returnere til historien underveis, og vi skal også snakke om både fødselsdager og navnedager.

Vi i gang med quizzen omkring et lam. Vi undrer, hvilket lam vi ute etter I dag? Og jeg har fått noen innspill. Jeg har fått noen rette svar. Vi har også si, eller ikke mange, to rette svar. Resten inne på mindre stater rundt omkring I verden. For første ledetråd handlet nettopp om størrelsen på landet. Dagens land nemlig bittelite. Jeg skal ikke opplyse noen størrelse her eller noen sammenligninger, men bittelite meget godt beskrevet. Så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer. Jeg vet ikke om det vanskeligere eller enklere for postmannen. Og det færre enn 10.000 som har statsborgerskap, så forholdsvis eksklusivt pass, med andre ord. Vi skal beskrive flagget, men det ledetråd nummer tre, så la oss ta nummer to her nå først. Dagens land ja, det vel kjent som et skatteparadis, sånn sett. Også kjent for sport, driver med fotball der, tennis og motorsport.

I vår søken etter dagens land så har vi kommet med det jeg mener ganske gode ledetråder. Her burde vi være på rett spor nå, tenker jeg. Men jeg ser også at det dukker opp noen forskjellige svar her som skulle antyde at vi stadigvæk ikke helt har fått meislet denne marmoren ned til noen som kan ligne noe. Første ledetråd i dag var at dagens land bittelite. Så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer. Færre enn 10 000 personer har statsborgerskap her. Dagens land kjent som et skatteparadis. Vi har blitt enige om at vi kan kalle det det. Også kjent for en del andre ting selvfølgelig, blant annet sport. De har et forholdsvis suksessrikt fotballag. Driver med tennis der. Motorsport er ganske svært. Og så er det da ledetråd nummer 3 i dag. Flagget. Og det kan langt på vei nesten ikke være enklere. Og det har kun 2 farger. Det er rødt og hvitt. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Det er to navn som dukker opp I dagens almanakk, og det Katinka, og det Kato. Om Katinka så står det at det et kvinnenavn. Navnet kan skrives med eller uten H, står det forresten også. Kato med K eller C et mannsnavn, opprinnelsen latinsk. Katos, som betyr vis, kan også ha andre opprinnelser og brukes også som kvinnenavn, står det. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente så kan vi nevne den ikke ukjente kokken Jamie Oliver, som blir kjent som The Naked Chef, britisk kokk født I 1975. Vi har Gaza, eller Paul Gascoigne om du vil, den tidligere engelske fotballspilleren født I 1967. Vi har den norske illustratøren og forfatteren Harald Norberg på listen også I dag, født I 1949. Og listen naturligvis lenger. Vi gratulerer med dagen.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz. Og tema var et land, og jeg tenkte jo at her var jeg nesten for snill. Her var jeg nesten så snill at julenissen sto borti hjørnet her og rødmet litt av skam over min snillhet. Men der tok jeg feil litt. Det faktisk en hel del som ikke har funnet ut av svaret, av de som har fortalt meg hva de tror det da. Jeg går ut fra at det en sånn stille majoritet der ute som tenker at «Nei, men endre dette vet jeg da. Trenger ikke å fortelle deg dette her». Og for riktig svar I dagens kaffepause-quiz nemlig Monaco. Bittelite land. Nest minst I verden, faktisk. Så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer, og færre enn 10 000 har pass, eller statsborgerskap her. Kjent som en skatteparadis. Jeg forsøkte liksom å dra litt på det, men det jo det. Også kjent for sport, fotball, tennis, motorsport, Formel 1. Og så har de et meget enkelt flagg, som rødt og hvitt. Riktig svar altså, Monaco.

var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei. Han ødela hele arket

0: Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
3: På Løkke Bedhus det lørdag 30. mai klokken 12, dekksliteren. Greåker Frikirke, de inviterer til junioren I kveld 27. mai klokken 18.30. Og torsdag 28. mai det åpent hus fra klokken 16.30, og fra klokken 19 det bibel og bønn. Lørdag 30. mai det frik I Sarpsborg Frikirke fra klokken 19 til 23. Og søndag 31. mai klokken 11 det gudstjeneste ved pastor Bjørn Tore Andersen. Og temaet det avslutning av apostlenes gjerninger. Det blir også barnekirke og kirkekaffe. Det var altså Greåker Frikirke. Gimle Misjonshus, der det onsdag 27. mai klokken 19.30 mannsgruppa. 28. og 29. mai det bønnemøte klokken 09.00. Sion Selvak, de har også I dag, onsdag 27. mai klokken 19, bønn og delemøte. Og søndag 31. mai klokken 18 det møte, og da det Arvid Nymoen som taler og synger på Sion Selvak. Skiptvet Misjonshus det I dag, onsdag 27. mai klokken 19, onsdagsbønn. Og fredag 29. mai klokken 17.30 det fredagssamling. Den på Nes Lense denne fredagen. Ta med egen mat. Og søndag 31. mai klokken 17.30 det søndagsmøte, og denne søndagen det Ingvar Nilsen som har andakten på Skiptvet Misjonshus. 28. mai klokken 19 det møte I Evangeliekirken Varna. Denne kvelden det Frode Skjennum som med. På Klippen Saltnes det I dag onsdag 27. mai klokken 19 bønnemøte. Og søndag 31. mai klokken 18 inviterer de til møte. Odd Helge Jensen taler og synger denne søndagen. Østfold menighet det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste I Nordmisjonshuset Glenne søndag 31. mai klokken 11. Emil Simonsen taler og liturg. Det blir også nattverd og Dan Solo Kingsrød spiller. Det også medlemsopptagelse denne søndagen. Og etter gudstjenesten det kirkekaffe. Og så blir det tur til Rød Herregård. Alle hjertelig velkomne. Tryggheim I Rakkestad inviterer til torsdagsmøte 28. mai klokken 19. Det blir tale av Torleif Belk Olsen og sang av mannsgruppa på Tryggheim. Det blir også kollekt og kveldsmat. Hjertelig velkommen til Tryggheim I Rakkestad. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag onsdag om fint vær I vårt distrikt. Temperaturer opp imot 18 grader og moderat med vind. Torsdagen det også mye sol å se I vårt distrikt.

Og det var det, ja. Takk for følge denne onsdagen. Lille lørdag, jeg har glemt å kalle det det opp til flere ganger I dag, men lille lørdag fin, lille fredagsaften som kommer I morgen bedre. Fredag fantastisk. Og så går det derfra litt nedover til mandag, og så liksom det stigende kurve igjen. Omtrent sånn jeg ser for meg livet mitt I hvert fall, hvis vi skal ha det fremstilt som en graf. Tusen takk for innspill I dag. Alle meldinger som har kommet inn. Tone kanskje sånn moralsk vinner. Tone sendte først bildet av seg selv under en dyne, og så for kort tid tilbake så var det bildet av Tone I pyjamas. Hun tar en rolig dag I dag, med andre ord. Veldig rolig dag. Jeg litt misunnelig. Jeg har planer om å dukke opp igjen I morgen. Ny utgave av kaffepausen med quiz, og det hele den du naturligvis invitert til, og mens du der, nyt onsdagen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. De har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30

Her kommer jeg inn i kirken og får høre at jeg er en elendig synder. Snakk om å ødelegge selvbildet, fnøs en gammel venn. Han var frustrert over starten i høymessen i den norske kirke. Men når presten sier «La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder», er det ikke for å ødelegge selvbildet vårt. Det er for å gjøre selvbildet sannere. At jeg i Bibelens forstand er en synder, betyr ikke at jeg er et dårlig menneske. Det betyr bare at jeg er et menneske. Det betyr at Gud har gjennomskuet meg og sett at tanker, ord og gjerninger ikke holder hans fullkomne mål. Men det har han bedt meg om å komme til han med. Han er ikke sjokkert av det han ser. Tvert om inviterer han meg til å overføre min svikt til Kristus, han som aldri sviktet. Dermed finner jeg et realistisk selvbilde i kirken. Jeg er gjennomskuet, men godtatt. Tross ufullkommenheten vår er både min frustrerte venn og jeg så høyt verdsatt at Gud sendte Jesus for å restaurere livet vårt. Vi er elsket, men trenger Jesus. Vi leser fra Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Livet med Gud som en tur i Kristiansand Dyrepark. Det satt som tema for dagens andakt. Men først skal vi høre Tore og Kore med sangen «Han min sang og min glede».

Livet med Gud er som en tur i Kristiansand dyrepark. Ok, det kan være du vil protestere og si at denne lignelsen halter. Ja, du har helt rett. Lignelsen sier ikke alt om livet med Gud. Men den sier noe viktig om det jeg har lyst til å fortelle deg i dag. Det første du gjør er å ta en bestemmelse om at du og eventuelt familie eller venner i tillegg skal ta en tur i dyreparken. Det skjer jo ikke av seg selv, du må velge det. Det andre er at du må skaffe deg en inngangsbillett. Kun de som har billett får komme inn i parken. Sånn er det jo i livet med Gud. Alle er velkomne til å komme inn i hans rike, til å bli en del av hans familie. Ja, det er faktisk sendt ut en invitasjon til oss. I en av Jesu lignelser sier han, i Lukas 14, 16 og 17, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Du er altså invitert inn til livet med Gud, men du må ta valget selv. Det skjer ikke av seg selv, og du blir ikke tvungen til det. Men hva med inngangsbilletten da? For på samme måte som du ikke kan komme inn i dyreparken uten billett, så kan du heller ikke det i Guds rike. Noen har prøvd seg med en CV full av deres gode gjerninger. Andre viser til slektstreet og deres foreldres kristne tro, men ingenting av det holder. Det er bare én billett som gjelder. Jesus Kristus og den gaven han gir oss, som Efeserbrevet 2,8 sier. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Altså, da Jesus døde på korset, så åpnet han veien til himmelen. Slik at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv, som det står i Johannes 3,16. Du er altså invitert. Inngangsbilletten er gratis. Jesus har betalt dyrt for den. Og du velger forhåpentlig å takke ja til å bli en del av Guds familie, til å bli en borger av Guds rike, til å bli Guds barn. Men hva gjør du så? Når du kommer inn i dyreparken? Jo, altså, du kan sette deg ned på den første og beste benken du finner, og tenke at jeg er jo i parken. Og det er ikke noe galt i det, det er sant det, men hallo, du er jo i dyreparken. Hvis du blir værende der, rett innenfor innganger, så kommer du snart til å kjede deg. For i dyreparken, rett innenfor inngangen, så er det bare en stor asfaltplass. Et ganske kjedelig sted å være. Du hører kanskje begeistret skrike fra tømmerenna, og skimt og sabeltann skute et stykke der borte. Men siden ditt fokus er å være inne i parken, så blir du sittende. Du sier deg fornøyd med å være der du er nå. Ok, hvis det eneste målet ditt er å være i dyreparken, så kan det fungere greit med en benk på asfaltplassen. Men vi er jo invitert til noe mye mer. Vi er invitert til å oppleve dyreparken. Tigerne, giraffene, surikatene, bobbanen og kutoppen. Ikke bare å sitte på en benk på en asfaltplass for å kunne melde andre at du er i dyreparken. Og sånn er det litt med livet hos Gud òg. Du kan velge å tenke at du er kristen, men utover det, så holder du på med dine ting. Jesus blir en nyttig livsforsikring som skal passe på at du ikke går fortapt den dagen livet her er slutt. Men hvis det er eneste målet, så kan det etter hvert bli ganske kjedelig å være kristen. Eller en annen ting er at liggeledd hvis hovedfokus i dyreparken er grensene. Vi kan jo bruke dagen i dyreparken på å gå og snakke om gjerdene, om alt man må unngå på utsida, om Sørland senter, om travparken eller badestranden noen kilometer sørover. Det er klart, det finnes grenser i dyreparken, det finnes også grenser i Guds rike, og det finnes noe som kun foregår på utsida. Men det er bortkastet hvis det er det som er fokuset. Sånn er det jo i livet med Gud. Det handler ikke om alt som du skal unngå, men om alt du skal få, om alt du skal fylle deg med, om alt du skal få oppleve, og den friheten du skal få leve i. Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 2, «Må dere, sammen med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, må dere bli fylt av hele Guds fylde.»
Vi inviteres til omvendelse, til aktive valg og forventningsfulle skritt innover i parken. Noen lar seg begeistre ekstra av tigrene, sånn som meg, mens andre trenger litt fart i bobbanen eller tømmerøyna. Noen foretrekker kaptein Sabeltann, men alle vil sette pris på en matpause eller to i løpet av dagen. Og så må vi ikke glemme at parken også har noen bratte motbakker. Og den har noen områder der det skjer absolutt ingenting, det er bare trær og busker. Noen steder må du også både vente lenge og vel, og se godt, for å oppdage noe om det er en gaupe eller om det er en ulv. Og det er her noen kanskje vil protestere mot lignelsens begrensninger. For dyreparken, det er en fornøyelsespark. Livet med Gud kan definitivt være en kamp og kan innebære lidelse. Og noen ganger så må vi faktisk si nei til umiddelbar tilfredsstillelse, eller fornøyelse om du vil, til fordel for håpet vi har hos Gud i evigheten. Vi skal ikke undervurdere kristenlivets motbakker eller områder med tørke og opplevd fravær av liv. Men samtidig er Bibelen full av løfter om de kildene og det livet Gud inviterer oss inn i, uansett motbakker eller ikke. De får nyte overflodene i ditt hus, du lar dem drikke av din gledes bekk, sier David i Salme 36,9. Gled dere alltid, Herren, igjen vil jeg si gled dere, bobler Paulus i Filipperbrevet 4,4, samtidig som han satt i fengsel. Derfor er min invitasjon til deg i dag. Reis deg opp fra benken, ta noen skritt med Gud, i bønn, i Bibelen, inn i det kristne fellesskapet. Gud ønsker å gå sammen med deg i parken. La oss be. Herre, takk for at du inviterer oss til å leve i ditt rike som dine barn og få oppleve rikdommene hos deg. Vi vil ta imot alt du vil gi oss. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Jarle Haugland. Jeg synes det var veldig mange gode poeng i den sammenlignelsen vi fikk i dag. Livet med Gud handler ikke om alt du skal unngå, men alt du skal få oppleve, og ikke minst få. Lurt å snu fokuset litt. Programmet det går mot en avslutning, og det er på tide for meg, Trond Anita Heier, å ønske deg en god dag med Gud. Kristina Jølstad Moi skal synge for oss nå til slutt. Kom du kilde full av glede. Over en åpen bibel er tilbake også i morgen. Vi høres!

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. De har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om NAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
6: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
7: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
8: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: Vi får Anna satt på ett teppe med utsikt mot havet. Gjennomkjøringen hadde vært på Grace Community Church, menigheten søsknene gikk i, og bryllupsgjestene skulle snart i gang med testmiddagen, masse deilig sjømat. Darcy og en del venner av familien hadde blitt igjen hos Caden og Piper for å gjøre klart måltidet på stranda. Før på dagen hadde de satt opp strandstoler i store ringer rundt en rekke ildsteder. Piknikbord sto oppstilt på gresset mellom stranda og huset, og duften av fersk sjømat blandet seg med sjøluften. Reef kikket bort på Anna som satt og skalv i den gule sommerkjolen sin. Alaska var ikke akkurat California. Han tok av seg genseren og ga den til henne. Hun så på den hvite t-skjorta og shortsen han satt i. «Er du sikker på at du ikke blir kald?» «Det går bra. Og hvis ikke, kan jeg bare stikke inn og hente en ny genser.» Han hjalp henne på med den marineblå strikkegenseren, med ermer som nesten var 10 centimeter lengre enn hendene hennes. Hun var så lita. «Jeg gleder meg skikkelig til å treffe Caden og Jake. Han virker spennende.» Så langt hadde hun møtt resten av søsknene, deres bedre halvdeler og en rekke andre fra byen. Alle var nysgjerrige etter å se hva slags jente den villstyrige McKenna-gutten hadde med seg hjem. «Nå er de her», sa Darcy, og ga seg vei opp bakken for å møte Gage. Reef reiste seg og hjalp Anna opp. Han fikk øye på Jake, som var i ferd med å åpne døra for Caden. Reef dro en hånd gjennom håret. Han hadde fortsatt vanskelig for å tro det de hadde fortalt om Jakes fortid. Det virket som noe som var tatt rett ut av en film, så virkelighetsfjernt var det. Han følte med fyren. Alle de årene med skepsis og mistenksomhet fra Cadens side. Han lurte på hva søsteren tenkte nå. Caden snudde seg mot ham. Like vakker som vanlig, med langt, mørkt hår, høye kinnbein og store, mandelformede øyne. Akkurat som moren. Det var som å få et glimt inn i barndommen. «Hei der», sa hun da han kom nærmere. «Hei». Han ga henne en rask klem, slik hun foretrakk det. «Det er noen jeg vil du skal møte». Han snudde seg mot Anna og presenterte henne. «Så hyggelig å møte deg, Anna», sa Caden. «Jeg håper du ikke har blitt helt overveldet av familien vår.» Hun kikket over skulderen på Cole og Gage, som løp rundt og kastet en ball til hverandre. «Alle har vært helt fantastiske mot meg», sa hun. Reef vinket på Jake. «Hvordan går det, Reef?» «Mye bedre enn forrige gang jeg var her.» Jake smilte. «Jeg vet ikke om jeg fikk takket deg skikkelig for det du gjorde med å renvaske meg.» «Bare glad for å hjelpe. Det var så lite.» Han var beskjeden som vanlig. Selv om Reef hadde vært ute og reist mesteparten av tiden Jake hadde vært i Yancy, skjønte han at Jake var en mann å se opp til. «Jeg hører at du og Caden etterforsker en spennende sak.» Jake så på Caden. «Det er jo én måte å se det på.» «Vi har brukt 2 dager på å avhøre Patty Tate, Natalie Adams og Brody Patterson», sa hun. «Brody? Det navnet har jeg ikke hørt på mange år. Hvordan går det med han?» «Han eier klatresenteret borte på Imneck. Virker som det går bra.» Reef smilte. «Han var vel glad for å se deg, tenker jeg.» «Faktisk så...» Caden sparket litt i sanden. «Var han ikke særlig glad for at vi stilte spørsmål? Lot det gå ut over propellen min?» «Var det han som gjorde det?» «Piper hadde nevnt hva som hadde skjedd, men ikke hvem som sto bak.» Caden nikket. «Jeg kan ikke si at det overrasker meg særlig. Klatremiljøet var temmelig likt ekstremsportmiljøet. Folk passet på hverandre og tok konflikter på kammerset. Ingen utenfra ble akseptert.» og Jake var en utenforstående selv om han klatret litt. Han var ikke blitt en av dem. Ikke ennå. Vi skal tilbake i overmorgen. Tviler på at det klarer å få folk til å åpne seg. Da Reeves venn, ekstremsportutøveren Carly Davis, ble drept, og han fikk mistanken rettet mot seg, var det få som var villige til å si noe, og de som gjorde det hadde ikke mye pent å si. Caden kastet et blikk på Jake og smilte. Han har en egen evne til å få det han trenger ut av folk. Reeves stirret. Hadde søsteren nettopp gitt Jake en kompliment? Noen mistenkte, spurte han, for å komme seg over sjokket. Et par. Hun trakk på skuldrene. Vi kan forhåpentligvis utelukke mange etter at Booth har undersøkt kalkprøven vi har med til ham, sa Jake. Og etter en dag til på Imnex, selvfølgelig. Jeg temmelig sikker på at dere ikke vil få noen god mottagelse. Det har du nok rett i etter det vi har opplevd så langt. Caden våknet av at mobilen ringte. Hun blunket og kikket på klokka. 11:55 om morgenen. Det måtte bli en slutt på dette. Hvis dette var en dårlig spøk fra Brody igjen. Hun så på telefonen, men dro ikke kjensel på nummeret. Hva vil du? Jeg ser deg. Stemmen var dempet og metallisk, som om personen snakket inn i en datamaskin. Du kommer til å bli så vakker når du død. Hvem dette? Din banemann. Hun slengte fra seg mobilen på nattbordet og klarte å la være å ringe Jake. Det var brorens bryllup i dag. Hun ville ikke at noe skulle komme i veien for Cole og Baileys lykke, ville ikke la Brodys narrestreker ta oppmerksomheten bort fra festlighetene. Men det var ikke noe særlig morsomt. Hun prøvde å roe seg. For første gang på lenge var hun skikkelig vettskremt. Hun klarte ikke å sove mer, så hun tok på seg slåbroken og gikk nedenunder. Hun brygget seg en kopp kaffe og satte seg i hammocken på verandaen for å nyte soloppgangen. Sola vippet opp over horisonten og badet eiendommen i et guloransje lys. Gresset var dekket av dugg og gjorde jorda våt og frisk som... Hun stirret på noe ute på plenen, som stanset like under soveværelset hennes. Støvelavtrykk. Hun reiste seg og fulgte sporene tvers over gårdsplassen, inn mellom trærne og ut på veien. Noen hadde sett på henne. Hadde morderen stått rett utenfor huset da han ringte? Frykten skylte over henne på ny. 16. Caden pustet dypt inn for å roe nervene, før hun tok sine første skritt opp midtgangen. Pastor Braden ventet i enden under trebuen som brødrene hadde bygget, og Piper hadde dekket med et vakkert hvitt linslør som blåste i havbrisen. Til venstre for Pastor Braden sto Cole, deretter Gage, Landon og til slutt Jake. Alle fire tok seg godt ut i nystrøkne hvite skjorter utenpå de nye kakebuksene, både skjorteermene og buksene var brettet opp, og de sto barføtt i sanden. Det var et perfekt shabby chic strandbryllup. I stedet for matchende rader med hvite stoler hadde søsknene funnet fram farens håndlagde stoler og fylt på med flere fra Baileys antikvitetsforretning, den russisk-amerikanske handelsstasjonen. Tilsammen ble det en blandet, men nydelig ansamling håndlagde møbler og historiske skatter. Den siste stolen i hver rad var pyntet med en frodig bukett markblomster med bånd i lys turkis. Farger som rammet inn den korte spaserturen som ville forandre livet til Cole og Bailey for alltid. Nå var det under en halv time til Bailey Craig ble Bailey McKenna. Caden ante ikke hvordan det ville være å bli ett med en mann. Men det var sånn Bibelen beskrev sammenslutningen, og foreldrenes ekteskap hadde vært et godt eksempel. Men hun hadde også sett hvor tungt det hadde vært for moren da hun mistet mannen, sin andre halvdel. Kayden strammet grepet om buketten. Hun nektet å komme i en posisjon der hun utsatte seg for en sånn smerte. Hun fortsatte nedover den gresskledde midtgangen helt til hun kom til sanden. Sola varmet med behagelige 17 grader i lufta. Cole smilte til henne. Han så så kjekk og lykkelig ut. Hun prøvde å stenge ute den nifse starten på dagen, telefonen og fotavtrykkene på plenen. Men den truende stemmen nektet å gi seg. Jake sendte henne et bekymret blikk. Hvordan visste han alltid når det var noe som plaget henne? Hun smilte i et forsøk på å berolige ham, men kunne se at han ikke kjøpte det. Hun så bort og festet blikket på Landon, som på sin side fokuserte på noe bak henne. Eller rettere sagt, noen. Piper. Overstrømmende kjærlighet og glede sto skrevet i blikket hans. Hvem ville trodd at lillesøsteren hennes ville finne kjærligheten så tidlig i livet? Men det var ikke egentlig så overraskende. Piper var varm, åpen, omsorgsfull, Cadens rake motsetning. Og Landon? Hun måtte smile. Selv om hun mislikte at de kjærtegnet hverandre i full offentlighet, måtte hun innrømme at de passet perfekt sammen, og det gjorde godt å vite at søsteren ville bli elsket, verdsatt og tatt godt vare på. Piper satte seg ned ved siden av Caden idet brudens forlover, Carrie Matthews, Baileys beste venninne fra Oregon, kom ned midtgangen. Musikken signaliserte at Bailey var på vei. Cole rettet seg opp. Han formelig strålte. Caden var kjempeglad på storebrorens vegne og på Baileys. Hennes framtidige svigerinne ble ledet oppover midtgangen av Gus. Kjolen var av hvit sateng som elegant framhevet kurvene hennes med en enkel V-utringning. Håret var løst satt opp med en hvit lilje bak øret. Caden kikket bort på broren, på øynene som lyste av kjærlighet mot hans tilkommende. Og som hun lengtet etter at noen skulle se på henne med en like overstrømmende kjærlighet i blikket. Men det kunne aldri skje. Cole kjente et sug i magen da han så bruden. Hans brud. Bailey. Craig. Jenta han hadde elsket siden han var tenåring, skulle nå bli hans brud. Han så opp mot himmelen. Tusen takk, far. Og tilbake på Bailey. Lyse lokker stakk ut på siden og nedover de kremhvite skuldrene. Kjolen var sikkert nydelig, men han klarte ikke å ta blikket fra øynene hennes. De var blå og fulle av kjærlighet til ham. Til meg. Han kjente seg så utrolig velsignet. Familievennen og Baileys filleonkel Gus la hånden hennes i hans. Og så snudde de seg mot pastor Braden. Nå skulle det skje. Han skulle leve lykkelig alle sine dager med jenta som sto ved siden av ham. Pastor Braden begynte med en bønn og et bibelvers, Efeserne 5:25. Dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Det skulle han. Han skulle bruke hvert sekund av livet på å elske Bailey slik Kristus elsket kirken. Men jeg kan bare gjøre det ved din styrke, far. Hjelp meg å elske henne slik du skapte meg til. Må ekteskapet vårt herliggjøre deg. Resten av seremonien forsvant i et tåkehav av følelser som svirret inni ham. Kjærlighetserklæringen han ga henne, og kjærlighetserklæringen hun ga ham. Hun skalv på hendene da han satte ringen på fingeren hennes, men gleden i øynene viste at det var av kjærlighet. Hun bandt båndet om fingeren hans, og pastor Braden sa, «Nå kan du kysse bruden.» Bruden. Den største gleden han noen gang hadde kjent, bare overgått av den gangen han tok imot Jesus som frelser, fylte hele kroppen hans da han tok Bailey i armene og kysset kona si for første gang. «Fru McKenna», visket han mot de myke leppene hennes. Hun smilte og gjorde ham helt skjelven innvendig. «Jeg liker det.» Han smilte. «Hva med dette?» Han la munnen inn til øret hennes og hvisket en kjærlighetserklæring som bare en kone bør høre. Hun smilte bredere og la kinnet mot hans og lo. Det var satt ut runde bord med hvite linduker og med tente stearinlys i glassøyler på midten. Godt over 100 gjester var til stede, og alle smilte og koste seg. Jake satt i utkanten som vanlig og observerte. McKenna-eiendommen var blitt forvandlet på ny, denne gangen til en oase under stjernene. Han hadde vokst opp i en rik familie og fått en god dose med elegante middager og danser, men alt bleknet i forhold til denne vakre festen og bølgenes taktfaste skvulp. Cole hadde bare vært opptatt av Bailey under hele middagen, og bruden strålte. Minner fra hans egen bryllupsdag dukket opp. Han angret på at han ikke hadde vært mer moden, mer kjærlig, mer engasjert. Han og Becca hadde elsket hverandre, men de hadde vært så unge. Han hadde nettopp blitt den yngste mordetterforskeren i Boston og var altfor kjepphøy. Han visste ingenting om å være en god ektemann, men han hadde gjort sitt beste, helt til den fatale saken dukket opp, og han ble besatt av den. Han hadde satt karrieren foran Becca, og hun hadde måttet bøte med livet. Og det var hans skyld. Og som han angret på arrogansen. Han angret på ganske mye, faktisk. Og nå angret han på at han ikke hadde fortalt Caden hva han virkelig følte for henne. At han elsket henne med hver celle i kroppen. Arrogansen var blitt banket ut av ham for lenge siden. Han var mer moden nå, og når det gjaldt Caden... Vel, engasjert var vel ikke en tilstrekkelig beskrivelse av det han følte. Men siden han elsket henne så høyt, hadde han ikke sagt noe. Hun var ikke interessert i ham på den måten. Selv om hun ga ham et kjærlig blikk i ny og ned, hadde hun ikke gitt ham noen andre signaler. Det var bedre enn fiendskap og mistenksomhet, men det var ikke kjærlighet. Brudeparet skal nå ha sin første dans som mann og kone, annonserte bandlederen. Cole og Bailey gikk ut på dansegulvet de hadde rigget til på stranda. Det hadde vært litt av en jobb å prøve å få det så jevnt som mulig, så høyt oppe at tidevannet ikke ville nå dit. Gammeldagse glasskolber hang i snorer over dansegulvet, med hvite kinesiske lykter på sidene. «Greatest story ever told» av Oliver James ble spilt til dansen. Jake så på Caden som sto på den andre siden av dansegulvet. Lyset fra lyktene la seg på den gylne huden hennes. Den turkise brudepikekjolen passet henne perfekt, og det lange brune håret dekket nesten den bare ryggen. Sangen sluttet, men Cole og Bailey ble værende i hverandres armer. Brudeparet ønsker at de andre gjestene også inntar dansegulvet. Caden møtte blikket hans. Han smilte for å berolige nervene, men det gjorde bare vondt verre. Her var den. Sjansen til å danse med Caden. Hun ville vel ikke nekte ham det. Hun holdt blikkontakten mens han krumlet seg bort til henne. Piper og Landon hadde allerede begynt å danse, og Gage hadde tatt Carrie Matthews i hånden. Hånden til Caden. Han skulle endelig få holde henne i hånden, berøre huden hennes, ha henne på nært hold, selv om det bare varte I en sang. Men det var heldigvis en bra låt. You and me av Lifehouse. Med hjertet I halsen gikk han bort til henne. Hun virket nervøs. Hadde hun ikke lyst til å danse med ham? Hei, sa han. Hei, elegant. For en charmør han var. Hun la håret bak skulderen. Hei. Kan jeg få denne dansen? Han rakte ut hånden I håp om at han ikke skalv så voldsomt som det føltes. Hun la hånden I hans uten å si et ord. Myke fingre, hud av fløyel. Han hadde trodd klatrehendene hennes ville være knudret og hare. Han førte henne ut på dansegulvet. Om han bare kunne gjøre dette hver dag resten av livet. Han fikk nyte dette ene, perfekte øyeblikket. Han lot hånden hvile I den myke buen I korsryggen hennes, rett nedenfor det frodige håret, så de silkemyke hårstråene kilte ham på fingrene. Den frie hånden hennes førte han opp på skulderen sin, og så begynte de å bevege seg I takt med musikken, I takt med hverandre. Lysene over ham minnet ham om ildfluene I sommerkvelden hos besteforeldrene på vestkysten av Maryland. Foreldrene hadde alltid plassert ham hos morens foreldre mens de dro på krus, tok spa-opphold og reiste på kryss og tvers I Europa. Mange barn ville ha blitt lei seg over ikke å få være med, men han hadde elsket hvert eneste minutt. Bestefaren hadde lært ham å fiske, følge dyrespor og sove ute I naturen. Bestemoren hadde gitt ham latter og glede, altså manglet I foreldrenes akk så korrekte liv. Bestemoren hadde også lært ham å danse. Det begynte en kveld etter leggetid. Han hørte musikk, den hese røsten til Patsy Cline, og hadde sneket seg ned og vært vitne til at besteforeldrene danset på terrassen under fullmånen. Bestemorens favorittsang hadde vært Fly Me to the Moon, og bestefaren hadde snurret henne rundt så det lange håret sto rett ut, akkurat som Jake gjorde med Caden nå. Et lite hint av et smil I munnviken gjorde ham varm innvendig, og hodet snurret fortere enn kroppen. Hvordan klarte hun det? Å trollbinde ham så fullstendig. Hun tok pusten fra ham. Og han håpet dette øyeblikket aldri ville ta slutt. Hun tok et glass fra et serveringsbrett. Ganske bra fest McKenna-søsknene hadde stelt I stand. Hun hadde hørt rykter om at de var gode til sånt. Bare synd de ikke serverte alkohol. Hun kunne trenge en oppstiver, men det gikk bra. Hun tok en slurk av den fæle isteen, og gikk et skritt mot dansegulvet for å se dem på nært hold. Problemet hennes. Men det skulle hun løse snart. Det ikke et vakkert par? Spurte en mann ved siden av henne. Å jo. Hun tok nok en slurk, mens Jake snurret Caden rundt. Det var synd de ikke ville leve lenge nok til å innlede et romantisk forhold. Skikkelig synd.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde forlag, og det KABB som laget den som lydbok.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Når de kommer hjem, pappa og storesøster Mabinti tilbake fra skolen. Mamma lager deilig risgryte med kylling så alle kan spise seg mette. Jebo bruker ikke skje og gaffel. Hun spiser med godhanda. Nå må du ta på kjolen.

Radio Öst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag så kommer kapittel 3 på campingturen. Da de hadde kjørt en stund så begynte mannen å se etter Tivoliet. Kjæringa satt i baksetet og sang. Jeg vet en liten kattepus, jeg kjenner den så vel. Jeg vet en liten kattepus i Køria, med grønne øyer, poter små, og hver hår med softis på. Jeg vet en liten kattepus i Køria. Det morosamt at du så godt humør at du traller litt, sa mannen. Tona har jeg hørt før, men teksten ny for meg. Æsj, det jo bare noe jeg finner på i farta for å få tida til å gå, sa kjæringa, og så sang hun et vers til. Jeg vet en liten smågris, og jeg kjenner den så vel. Jeg vet en liten smågris inn i kassa, med korketrekker, haleprakt og nese som en stikkontakt. Jeg vet en liten smågris inn i kassa. Ja, du nå ei merkelig kjæring, sa mannen. Har dere ikke et vers til? Jeg skjelner ikke orda dine, men tona pen. Ja, hør på tona, ikke orda du, så skal vi få et vers til, sa kjæringa, og så sang hun. Jeg vet en liten kjæringmann, jeg kjenner han så vel. Jeg vet en liten kjæringmann bak rattet. Ja, han ikke stor og svær, men jeg vil ha ham som han Jeg vet en liten kjæringmann bak rattet. Nå bråstoppa mannen. Der, sa han, og lyste i blikket. Hva det du sier, sa kjæringa. Der, sa mannen. Der Tivoli-plakaten. Nå skal jeg slå med klubba og vinne pokal, jeg som andre folk. Sirkus sirkus her også. Sabelsluker og linedanserinner, og han veivde med armene. Ta det rolig, sa kjæringa, sabelsluking ikke noe for deg. Du som hoster og haiker som det liv om å gjøre, bare du får et sillebein i halsen. Og det mye mer, sa man. Dresserte dyr som oppfører seg akkurat som folk. Og fysj, sa kjæringa. Verre og verre. Men gå inn du om du var moro av det. Så gikk mannen inn i sirkuset, og kjæringa sto igjen alene. Og gikk bort til iskrembua og skulle kjøpe litt softis til kattungen og litt mjølk til grisungen. Men da, akkurat da, gikk det som det pleier å gå. Kjæringa blir så litt av som en tesje. Og nå ble kjæringa redd. Det var nok så nifst, for det var så mange støvler som gikk der, både fram og tilbake, at hun kunne få skrekken av mindre, tenkte kjæringa. Mett så kjente hun noe som tok tak i staken hennes og sprang bortover så hun slang både hit og dit. «Slepp, slepp!» ropte kjæringa. Men da hun merket farten, ombestemte hun seg. «Ikke slepp, ikke slepp!» skrek hun. Bak et stort telt ble farten mindre, og kjæringa merket at den som bar henne bøyde seg og la henne forsiktig fra seg på bakken. Og nå så kjæringa at det var en liten valp som hadde fått tak i staken hennes. «Hva du for henne?» spurte hun. «Jeg meg», sa valpen. «Jasså», lo kjæringa. «Jasså, jeg kan tenke meg at du deg, ja. Jeg ser at du en valp. Hører du kanskje med blant de flinke dyra på sirkuset som dressert til å ligne folk, du?» «Å nei, du. Ingen skal få dressert meg. Jeg gjør det jeg selv vil, og dermed basta», sa han. «Du visst ikke så ulik meg, du», sa kjæringa. «Jeg gjør det jeg selv vil, jeg også, men akkurat nå jeg så lite at jeg får rette meg etter deg. Du får si hva det om å gjøre. Kanskje jeg kan hjelpe deg når jeg blir stor igjen, men da skjønner jeg ikke valpespråket, så du får skynde deg og bjeffe nå.» Så fortalte valpen at egentlig hørte han til hos sirkusfolka, men da den ikke ville lære seg å telle og bjeffe i F-dur, så ville de jage den. «Og nå kommer det verste av alt», sa valpen. «Ja, kom med det», sa kjæringa. Valpen satt en stund og så sørgmodig på kjæringa. «Du ekte rase?» «Nei, sannelig om jeg har fått tid til å kjenne etter, og ikke bryr jeg meg så mye om det heller», sa hun og lo. Valpen lo med og vifta med lange, buskete ører. «Du har fine barter, du», sa kjæringa. «Det det som ikke ekte på meg», sa valpen. «Ekte eller ikke ekte», sa kjæringa. «Nå skal bartene dine bli gode å ha, for nå skal du og jeg lure hele kostebinderiet, vi.» «Hva skal jeg gjøre?» sa valpen. «Du skal ta meg forsiktig i munnen din, slik du gjorde i stad», sa kjæringa. Valpen tok kjæringa forsiktig i munnen sin. Kjæringa greide de buskete bartene over stakken sin, så hun var usynlig. «Og nå hopper du rett opp på butaket», sa hun. Valpen hoppa. Først var det ingen som merket noen ting. De bare så det var en valp som satt der, men så ble det en liten pause i musikken, og kjæringa satte i å synge. Alle fugler små de er, har du noe ull? Lille Lotte er så pen, synger alle dager, lerka synger høyt i sky, og bringer våren inn på ny. Åtte potter rømme, fire merker smør, og julekvelden da skal alle sammen være glad. Så slik sang kjæringa der hun hang og dingla i valpebartene, og nå ble det fullt av folk omkring bua. Tivoli-folka måtte slutte å kjøre karusellen, og radiobilene gikk på tomgang, og sirkusforestillingen ble avlyst, og alle ville høre på den flinke valpen som sang. Sirkusdirektøren ropte, «Det er min valp, kan du mer? Kan du telle til 10? 1?» Nei, valpen bare satt stille. 2? Valpen sa ingenting. 3? Nei da, ikke noe svar. 4, 5, og du bare narrer oss. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sa kjæringa bak barten. For et leven det ble. Direktøren skreik hurra, og alle trengte seg mot buveggen helt til bua raste sammen, og der lå de og sprella alle sammen. Da de endelig kom seg på beina igjen, var valpen borte. Kjæringa og valpen hadde hoppa ned fra taket i god tid, og nå bar de det full fart bortover mot bilen. Da mannen kom etter, drev kjæringa og pakka noe inn i et pledd de hadde med seg. «Og du skulle ha sett den flinke valpen som var på sirkus, du», sa mannen. Kjæringa lot som hun ikke hørte. «Hvordan går det med kraftprøven?» sa hun. «Nei, jeg ombestemte meg da jeg sto og hørte på den flinke valpen», sa mannen. «Men jeg hørte noen snakke om en marsjkonkurranse, jeg tror jeg heller blir med der.» «Gjør det du», sa kjæringa, og så kjørte de videre. Bilen og mannen og kjæringa og kattungen og smågrisen og valpen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen.

0: Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
7: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Velkommen til Ønskekonserten. Det Reidun som sitter I studio, og Knut som sitter bak spakene. Nå det sommer. Det blir første plata I dag. Og det kan man vel si at det, nå det sommer, for I dag det godt og varmt ute. Jeg synes dette virker som den første varme dagen, faktisk. Første hilsen, den går til Bjørg I Råde, Vebjørg I Askim, Gry I Halden og Toril og Allan. Håper dere får en flott dag. Stor hilsen og klem fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og da skal vi høre Bjørns orkester med Nå det sommer.

Det var Bjørns orkester. Alf Erling Johansen I Sarpsborg, du gratuleres med dagen den 26. mai. Hilsen Dag Harald. Og ønsket her, det ABBA med The Winner Takes It All.

Det var ABBA vi hørte der. Nå kommer det en hilsen til Aud Frøne, Maria Larsen, Marianne i Sandefjord, Frøydis og Ragnar, Venke i Eide, Anne og Øyvind, Kari og Gunnar og Lise Elinor, med ønske om en fin dag. Og det var stor hilsen fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og her er ønskeplata Smil med Jahn Teigen.

Det var Geir Arne Hansen det, som sang Siljebuketten for Gerd Hansen, som hadde bursdag, nei, ikke hadde, har bursdag 29. mai. Og det var fra Sigrun og Øyvind. Det er flere som har bursdag. Nå er det Jorunn som fylte, blir vel det da, 80 år, 26. mai. Og den hilsen er fra Benedikte og Arve. Og det som er litt morsomt da, det er at det er minikoret som skal synge for oss, og der har hun, Jorunn, vært med å synge. Og vi skal høre Bredina Vida Vingar.

Dere får vente litt da med å gå og legge dere. Men det går an å høre på kveldsang med ønske om en, både en god dag og en god natt hele dagen. Det var altså Jorunn som fikk denne, dette ønsket med 80-årsdagen. Det er flott. Jeg ønsker å hilse til Berit Fjell, Kate Grårud, Randi Skau og Ingrid Fosser med ønske om en fin dag. Klem fra Sigrun. Og nå skal Morten Gjerløv Larsen få synge «Jeg vet om et sted».

Det var Frøydis Grorude sammen med Kristin Klebo. Og det ble den siste melodien i dagens ønskekonsert, eller siste hilsen, får jeg vel si. For mer melodier skal det bli. Fortsett å sende inn ønsker til ønskekonserten, og fortsett å høre på Radio Øst. Det blir musikk fram til neste programpost, og da sier vi takk for oss, Knut bak spakene og Reidun her i studio. Ha det riktig godt!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjell

0: veggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Da er det tid for møteplassen her på Radio Øst.
1: Stiftelsen Evangeliesenteret er en kristen organisasjon som jobber for å hjelpe rusavhengige til et nytt og rusfritt liv. Trond Haagensen er et eksempel på en man kanskje skulle tro det var umulig å hjelpe. Men etter 45 år ble han rusfri i 2014. Trond knytter selv rusmisbruket sitt til en trøblete bakgrunn i livet. Du møter han her i møteplassen på Radio Øst.
2: Ja da, det har vært en kamp hele veien fra jeg var bitteliten og så frem til 2014. Jeg har jo vært rusavhengig i 45 år. Det er jo nesten et liv. Så jeg begynte jo å komme ut fra barnehjem i 69. Og da mønstret på en båt og havna i Philadelphia i USA. Og der ble jeg akterutseilt og havna på gata der. Og da tok jeg med mitt første skudd med amfetamin. Missatt min første sprøyta med amfetamin.
3: Og da var du bare 17 år?
2: Da var jeg 17 år gammel, ja.
3: Men før det, forstod du sånn, du har vært både i fosterhjem, og så sa du hadde vært på guttehjem, og
2: ja da.
3: Ikke noe hyggelig
2: nei,
3: tid var det.
2: Nei. Jeg ble jo satt bort når jeg var 1 år gammel. Da havna jeg hos foreldrene til mor mi. Og faren var jo, han var jo periodedranker også. Hadde ikke noe kjekk barndom, oppvekst. Så de sendte meg jo ganske tidlig å gå på et guttehjem nede i Eidanger. Så da var det heller ikke kjekt.
3: Nei, jeg forstår det sånn at det var både misbruk og litt av hvert.
2: Ja, det var det. Det var kun mannlige ansatte der nede, så det var ingen varme og ingen kjærlighet. Og når vi la oss om kvelden, så kom jo de inn og begynte å plukke på oss. Så det var jo ikke noe kjekt. Så, ja.
3: Du må jo ha blitt bitter på både livet og på alt når du opplever en sånn tøff barndom og oppvekst.
2: Ja, ble det. Hatet alt som hadde med øvrigheter og alt som hadde med autoritet å gjøre. Og det var vel der det kom. Begynte å samle på hår, klepte meg ikke, var motstander av alt som var. Det var nok der det lå, var veldig lett tilgjengelig for å komme i et sånt miljø med kriminalitet og stoff.
3: Rusen, jeg forstår det sånn at den nesten ble en befrielse, selv om det er forferdelige konsekvenser, men det ble det nesten.
2: Ja, så når jeg fikk smaken på det, så var det jo sånn at dette kommer aldri til å slutte med. Det er jo ikke å legge skjul på det, at det er fantastisk godt, og derfor er det så farlig. Det er jo fordi at det er så godt. Så ja, det har vært min følgesvenn i 45 år.
3: Hva drev du med alle disse 45 årene ut på gaten og i det hele tatt?
2: Ja, det var jo kjøp og salg og kriminalitet. Det var jo det. Men jeg må jo si det, jeg gifta meg jo opp i det hele da, og fikk jo 2 barn. Og jeg ruset meg jo bakom ryggen på henne i alle år. Så den dagen hun fant ut det, så ba hun meg om å gå. Og da gikk jeg. Så når det ble brudd mellom oss, så dro jeg jo til Stockholm. Da begynte jeg på å kjøre der nede med kriminalitet og kjøring av stoff opp til Norge. Og så ble jeg jo stoppet på grensa da i 1980, og da fikk jeg jo 3 års fengsel. Så det var mine første 3 år inne.
3: Men hadde du hatt noe med kristendommen å gjøre, eller troen å gjøre opp igjennom?
2: Nei, aldri, det var aldri snakk om hjemme hos oss, aldri hørt ordet Gud eller noe hjemme hos oss. Aldri snakk om noe sånt, nei. Jeg har jo alltid vært litt sånn nysgjerrig. Jeg husker vi brukte å gå på møtene til Åge Samuelsen og høre og synge. Og alltid likt kristne sanger og sånt, det har jeg alltid gjort. Jeg har nok hatt det litt sånn i bakhodet. Det har jeg nok hatt, men jeg tenkte sånn, hva i verden skal jeg gjøre hvis jeg blir kristen? Men jeg har jo alltid hatt det sånn inntrykk at de kristne, det må jo være et forferdelig kjedelig liv.
3: Men du sitter nå her og er kristen i dag. Hva skjedde da, Trond?
2: Ja, nei, det har jo skjedd mye, mye i livet mitt nå de siste tida. Har jo det. Første gangen jeg kom inn på senteret, det var jo i 2000. Og da slapp jeg ut av fengselet. Og da lette jeg spesielt etter et kristens senter. Tenkte at jeg må prøve Gud og se om det hjelper. Så der fikk jeg nok inn masse ting. Men vi satt og spilte og sang. Men etter et år så dro jeg jo derifra og ut på kjøret igjen. Og da gikk det jo 14 nye år på gata. Før at jeg ble hanket opp og kjørt inn på et senter.
3: Var det da du hadde med deg amfetamin og prøvde å lure deg, eller?
2: Ja, vet du, jeg har tenkt så mange ganger på det. Gud, hvor forferdelig det var det jeg gjorde den gangen der. Altså, det var noe av det mest gale jeg har gjort. Jeg hadde jo med meg både amfetamin og hadde med meg hasj. Og jeg vet ikke hvor jeg tror jeg var når jeg var. Men jeg delte i hvert fall ut med de andre der og ødela alt det som de hadde bygd opp. Men jeg så det ikke den gangen. Og når jeg ble fri, så dro jeg jo hjem og hentet enda mer.
3: Sånn. Og gjemte de gardinene?
2: Ja, du vet det også. Ja, jeg skal ikke spørre hvordan du vet det. Men ja, jeg gjorde det. Og det var jo sånn at jeg fikk jo beskjed om at hvis jeg ikke nå tok det vett, så måtte jeg dra hjem. Så sa jeg det, dere må la meg få bli her. Ja, så sa han, det må du komme frem med det du har. Så sa jeg, ja, det ligger i gardin. Det lå det i bretten på gardin, og der lå det 5 gram.
3: Amfetamin?
2: 5 gram amfetamin, ja. Så da ga jeg det ifra meg, og da begynte det nye livet mitt på en måte.
3: Hvordan?
2: Nei, da, det ble jo sånn at jeg ble med på et møte da. Og da var jeg jo fremme til forbønn, og han la handen på meg og sier, Trond, se hvor du er om 2 år. Og det var jo ikke så mye å se. Så sa han, Trond, du skal bli hvit som snø. Og jeg kom jo tilbake på senteret om kvelden, og jeg sa, du må ikke spørre meg mer om medisiner. For jeg gikk jo på 100 milligram med Sobril hver dag. Det hadde jeg gjort de siste 10 årene. Og da sa de, du må ta medisin din, Trond, for du kommer til å bli så syk. Våkna opp neste morgen var det som jeg aldri har vært en rusmisbruker. Alt var borte. Det var... Ja, Birger sa det, ikke han sett det, så ikke han trodde det.
3: Birger, det er en som du...
2: Birger Brodsen, det er han som er pastoren i menigheten vår, men han jobbet som sykepleier. Han var daglig leder på den avdelingen som jeg kom på. Så han både stelte sårene mine og ga meg min første bibel og...
3: Ja, for det er jo utrolig at Gud snudde totalt opp ned på en 45 års gammelt langt rusmisbruk, og i det hele tatt.
2: Ja, helt utrolig. Jeg forstod det ikke selv heller.
3: Men det som skjedde, Trond, det forstår jeg, det at det ble spilt, altså du gikk frem til forbønn, og ble bedt for, og så kom det en som fortalte at du skulle bli hvit som snø.
2: Ja, hvit som snø. Og da var jo Glenn Vik der med gitaren. Og han spilte jo den sangen da, Kvita rensene heter den.
3: Den sangen, den skulle vi jo gjerne ha hørt.
2: Ja, det skulle dere nok ha gjort, ja. Så det er jo helt fantastisk, ja da.

0: Altså, i løpet av en sang som ble spilt, så ble du helt alt løst fra alt forferdelig skap som hadde bundet deg i alle de årene.
1: Ja, vet du, det er helt fantastisk. Jeg hadde jo så mye sår, altså opp igjennom armene her, og så har jeg det opp igjennom fotene her, og på begge fotene. For jeg tenkte at når jeg ikke får blodsvar i hendene mine lenger, så skal jeg slutte med sprøyta. Men når du er hektet på nåla, så ble det ikke sånn. Så begynte jeg jo i mellom tærne, og så begynte jeg opp igjennom på begge føttene.
0: Og jeg gikk jo
1: til hudlege i annen hver dag i 2 år. De klarte ikke å lege sårene mine. For de kom innanifra og ut, og de prøvde med sølv, og de prøvde med honning. Men etter at jeg tok imot, altså, så lukket sårene seg.
0: Etter at du tok imot Jesus?
1: Ja, da lukket sårene seg. Det var helt mektig. Så jeg har virkelig fått oppleve... Jeg har virkelig fått oppleve et mirakel, altså.
0: Så sårene som du hadde hatt i mange år, de bare begynte å gro i rakettfart?
1: Ja, de begynte bare å gro. Det er helt utrolig. Jeg var jo inne og sonet en dom, og de bare kastet meg ut av fengselet, for de klarte ikke å stille sårene mine. Jeg kom aldri mer tilbake dit. De har aldri spurt om jeg ville komme tilbake og gjøre ferdig dommen. Nei, altså, den dommen ble bare borte vekk. Ja, merkelig greier. Altså, det kan ikke forklare det.
0: Nei.
1: Det var bare helt, altså bandskap, jeg er jo alltid bandes, og alltid når jeg gikk inn i butikken, så var jeg alltid borte i smågodt og tok en, altså nå var det akkurat så handlet, men ikke kom dit. Så jeg levde jo av kriminalitet og tyveri og salg av stoff, og til og med folk som omgås med tidlig, det var borte, navnene og alt var borte vekk. Han tok bort alt.
0: Så du våknet altså dagen etter, så var du et totalt nytt menneske?
1: Helt totalt nytt menneske. Det var akkurat jeg aldri har vært i rus før. Jeg skulle jo vært spreksjuk.
0: Ja.
1: De sier jo det at hvis du går av så brått som jeg gjorde, så er det fare for å dø. For at kroppen klarer ikke det. Jeg setter så mange år på å kjøre. Men alt var borte.
0: Og all medisin, avhengighet og...
1: Alt borte vekk. Jeg tok medisinkurs og begynte å jobbe med andre narkomaner som kom inn, så da satt jeg på andre siden av bordet. Og mange av de kom og sier, Trond, er du her? Vi har jo hørt at du var død. Alle sier at du var død, Trond. Ja, så jeg var død. Men nå er jeg levet. Nå har jeg begynt å leve igjen. Så det var helt fantastisk. Så jeg var jo og jobbet der i 8 år da, med andre rusmisbrukere. Så, ja.
0: Så det, nå er det gått, hvor lenge siden er det alt, siden den dagen det skjedde på bedhuset?
1: 14. februar, da hadde jeg min siste rene prøve, så da er det 10 år.
0: Hvordan hadde du en gang etterpå at Jesus grep så mektig inn?
1: Nei, altså, ja, jeg ble jo løst, men jeg ble jo ikke ren. Altså, harsjen setter jo veldig lenge, den setter jo i fettvev i kroppen. Så når vi sier at vi er helt ren, så har vi rene prøver. Men jeg var jo ren, altså jeg hadde jo ikke noe inntak med det. Men det gikk altså 8 uker før alt var ut av kroppen, kan du si. Ja.
0: Og du fikk et helt nytt liv. Det sitter en kone her bak og smiler og
1: ja,
0: alt.
1: Ja. Jeg håper at det... Ja, Janne har vært... Ja.
0: Du fikk familien din tilbake på andre måter også?
1: Ja, da fikk jo barna mine tilbake. Jeg har jo fått stort sett godt forhold til dem. Det henger litt igjen, og det skjønner jeg jo etter at jeg kan ikke bare komme tilbake etter 50 år, og for meg eksisterte jo ikke de når jeg var på kjøret. Sånn, så det, jeg brydde meg jo ikke. Jeg ga dem jo aldri en gave, jeg ringte jo aldri til dem eller noen ting, så det er jo helt forferdelig. Og minst har jeg jo veldig god kontakt med henne. Hun var jo alene med selv, så... før jeg mestet henne, eller før barnevernet tok henne. Så vi har jo fått et kjempeforhold igjen. Så vi snakker jo på telefonen, så jeg får det flere ganger i uka. Ja. Så hun har jo fått 2 gutter som jeg blir veldig glad i. Så Janne også. Så, ja.
0: Er det noen bibelvers, Trond, som betyr noe spesielt for deg?
1: Ja, det er jo 2. Korinther 5:17. Det var jo det jeg la ut da når, for dersom noen er i Kristus, er han en nyskapning. Det gamle er forgangenhet, se alt er blitt nytt. Så Og det synes jeg jo passer veldig godt.
0: Så, ja. Det er jo et levende, levende bevis på at det går an.
1: Ja, det gjør det virkelig. Ja. Og det, jeg har jo sett mange andre også som har kommet ut av det, men de har ramlet tilbake igjen. Altså. Hvis ikke de har Gud, på, Gud med på kjøret, så sklir de ut. Det har jeg et tydelig eksempel på. Mens de som har møtt Gud, og sånn, så han som vi var på møte med i går, så 33 år siden han ble frelst, og vi har jo mange andre venner som står som fjell. Og det tenkte jeg jo med Janne og når den dagen, at hvordan er verden tørre å satse på en som har vært 45 år på kjøret? Hvordan tørre hun det, altså, liksom. Men hun sa hun var aldri i tvil.
0: Og det er jo gått 10 år.
1: Det er gått 10 år.
0: Ja. Du, Janne, du sitter jo her og stråler, og du er konen til Trond.
2: Ja, jeg traff Trond i 2017. Da hadde han vært rusfri allerede i 3 år, og jeg hadde nettopp gått gjennom en skilsmisse, og var på, ja, jeg hadde en tøff tid. Og i den perioden så var Trond oppe i lag med Svein Norvik og skulle vitne og ha en vitne- og sanghelg. Og sånn traff jeg Trond. Og den, det vitnesbyrdet og den utstrålingen om å ha møtt Jesus, det gjorde et inntrykk. Ja, Jesus betyr mye for meg, og ville ha en kristen mann hvis jeg skulle ha en ny mann. Så det, men jeg har ikke selv erfaring med noe rus, og det har jo vært spennende. Jeg har jo møtt mange av disse vennene til Trond nå i ettertid, og jeg har møtt han som ledet dette ABR-senteret på Karmøy som han kom inn på. Og jeg har jo lært mye hvor masse ettervern betyr når de kommer ut av rusen og skal starte et nytt liv og kaste det gamle bak seg, og hvor viktig det er å både få et nytt miljø, ha noe å gjøre på, faste rutiner, og så det er kjempespennende å se hva de står i, og de som virkelig brenner for dette her, altså. Så det er all ære til de som står i dette arbeidet. Ja, det er viktig.
0: Du våget deg på å gifte deg med Trond, så han sa i sted her, selv om han hadde hatt rusproblemer i 45 år.
2: Ja, som sagt, så kjenner jeg ikke noe til det. Jeg vet egentlig ikke hva utfordringer de står i. Så jeg var kanskje dumdristig, jeg vet ikke, men jeg har alltid hatt ro for det. Jeg har ikke kjent på noe frykt eller noen ting som har gjort noe der, men jeg har nok vært veldig streng på at første tegn til at det har vært noe rus hos oss, så har det vært slutt. Det har vært veldig det. Så vi er nok litt sånn, vi er jo totale overholdsfolk, og har, ja, så jeg har sikkert vært streng, og vet ikke, kanskje at Trond trengte det. At han har hatt en fast hånd nå.
1: At du har vært streng, ja. Ja, men det har nok vært på sin plass, tror jeg. For jeg har ikke så enkel, og når jeg har veldig vanskelig for å forholde meg til lover og regler. Ikke sånn at jeg bryter loven og sånt, men så er jeg ikke helt tam enda. Jeg er litt igjen, sier Janne. Jeg henger litt igjen.
0: Trond, jeg forstår det sånn at du fremdeles må klipe deg i armen for å tro at dette her er sant, altså har skjedd, altså, selv etter 10 år?
1: Ja, ja, det er helt sant. Det er bare mektig at jeg bare så, det kunne godt å komme for 20 år siden.
0: Hva sa du nå?
1: Det kunne godt ha skjedd for 20 år siden. Det er mange ganger jeg gikk og ropte til Gud, Katti, er det min tur? Katti, er det min tur å få fred? Og det gjorde jeg i mange, mange år. For jeg var så lei av å komme i rettssaler, i fengsel, ut og inn, og kriminalitet, og redd og angst, og mest aldri når politiet kom på døra, og hadde aldri fred. Så hvis noen spør meg i dag, hva skjedde med deg når du ble frelst, så vil jeg si det at jeg fikk fred.

denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektor.

0: sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

er en god start. God musikalsk start på dagens show. Jeg fortalte om drama omkring kaffekoppen her ved inngangen til sendingen, hvor jeg gikk og laget meg en kopp kaffe ute på kjøkkenet her, og dro med meg den tomme koppen inn I studio. Det jo utrolig dårlig, men så har jeg altså en god kollega som fattet dette og kom inn med kaffen, så jeg slapp å bevege meg. Og det litt luksus I det, når folk gjør deg en tjeneste. Husk å si takk, forresten. Det disse små, bittesmå tingene som skjer med deg fra andre gjennom dagen, som på en måte I sum ender opp med å gjøre at man føler seg ganske bra. Synes jeg I hvert fall. Hvis det sånn at du har noe å komme med I dag, innspill til show, spørsmål omkring quizen, hva det enn skulle være, så bruk sosiale medier for å få kontakt med meg. Jeg på alt av plattformer. Bare søk opp Endre Lundgren. Og mens du knotter inn en beskjed, så kan du få litt musikk her før du får I dagens quiz.

Vi skal jammen kvisse litt. Vi skal finne frem til et land I denne kvissen, og jeg har funnet frem noen ledetråder som skal bringe oss til dette landet. En av ledetrådene da en beskrivelse av flagget, så her kan det jo være muligheter når vi kommer så langt, hvis du ikke har fått det til på de to andre ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer totalt tre ledetråder. Svaret dukker opp etter at disse tre ledetrådene ferdig uttalt, vi har fått en liten tenkepause. Du din egen dommer I konkurransen, så det betyr at om du ikke får det til, men du har gjort det overbevisende ikke fått det til, uten å google for eksempel, så synes jeg det burde vanke en premie, et eller annet hyggelig. Første ledetråd at dagens land bittelite, så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer, og færre enn 10 000 har statsborgerskap her, så forholdsvis lite. Hvor skal vi?

har funnet frem almanakken. Vi skal hoppe inn I dagens dato, som altså den 27. mai. Det dagen som tilhører Katinka og Kato. Det de som har navnedager I hvert fall. Ingen helligdager I dag. Ingen spesielle andre ting som skal markeres heller. Ingen flagg som skal heves med andre ord. Det har skjedd mye på historiefronten akkurat på dagens dato. Vi kan ta turen her hjemme tilbake til 1180. Da står slaget på Ilevoldene, og da vi I Trondheim. Det stod mellom styrkene til Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Tar vi turen ut av landet til Russland. Og 1703 så finner vi Sankt Petersburg, hvor tsar Peter den Store grunnla byen. Og I 1883 så ble Alexander den tredje kronet til tsar av Russland. Vi skal returnere til historien underveis, og vi skal også snakke om både fødselsdager og navnedager.

Vi er I gang med quizzen omkring et lam. Vi undrer, hvilket lam vi ute etter I dag? Og jeg har fått noen innspill. Jeg har fått noen rette svar. Vi har også si, eller ikke mange, to rette svar. Resten inne på mindre stater rundt omkring I verden. For første ledetråd handlet nettopp om størrelsen på landet. Dagens land nemlig bittelite. Jeg skal ikke opplyse noen størrelse her eller noen sammenligninger, men bittelite meget godt beskrevet. Så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer. Jeg vet ikke om det vanskeligere eller enklere for postmannen. Og det færre enn 10 000 som har statsborgerskap, så forholdsvis eksklusivt pass, med andre ord. Vi skal beskrive flagget, men det ledetråd nummer tre, så la oss ta nummer to her nå først. Dagens land ja, det vel kjent som et skatteparadis, sånn sett. Også kjent for sport, driver med fotball der, tennis og motorsport.

I vår søken etter dagens land så har vi kommet med det jeg mener ganske gode ledetråder. Her burde vi være på rett spor nå, tenker jeg. Men jeg ser også at det dukker opp noen forskjellige svar her som skulle antyde at vi stadigvæk ikke helt har fått meislet denne marmoren ned til noen som kan ligne noe. Første ledetråd i dag var at dagens land bittelite. Så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer. Færre enn 10 000 personer har statsborgerskap her. Dagens land kjent som et skatteparadis. Vi har blitt enige om at vi kan kalle det det. Også kjent for en del andre ting selvfølgelig, blant annet sport. De har et forholdsvis suksessrikt fotballag. Driver med tennis der. Motorsport er ganske svært. Og så er det da ledetråd nummer 3 i dag. Flagget. Og det kan langt på vei nesten ikke være enklere. Og det har kun 2 farger. Det er rødt og hvitt. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Det er to navn som dukker opp I dagens almanakk, og det Katinka, og det Kato. Om Katinka så står det at det et kvinnenavn. Navnet kan skrives med eller uten H, står det forresten også. Kato med K eller C et mannsnavn, opprinnelsen latinsk. Katos, som betyr vis, kan også ha andre opprinnelser og brukes også som kvinnenavn, står det. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente så kan vi nevne den ikke ukjente kokken Jamie Oliver, som blir kjent som The Naked Chef, britisk kokk født I 1975. Vi har Gaza, eller Paul Gascoigne om du vil, den tidligere engelske fotballspilleren født I 1967. Vi har den norske illustratøren og forfatteren Harald Norberg på listen, også I dag født I 1949. Og listen naturligvis lenger. Vi gratulerer med dagen.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Dette er Radio Øst.

0: har lett etter et svar I dagens quiz. Og tema var et land, og jeg tenkte jo at her var jeg nesten for snill. Her var jeg nesten så snill at julenissen stod borti hjørnet her og rødmet litt av skam over min snillhet. Men der tok jeg feil litt. Det faktisk en hel del som ikke har funnet ut av svaret, av de som har fortalt meg hva de tror det da. Jeg går ut fra at det en sånn stille majoritet der ute som tenker at, nei, men endre dette vet jeg da. Trenger ikke å fortelle deg dette her. Og for riktig svar I dagens kaffepause-quiz nemlig Monaco. Bittelite land. Nest minst I verden, faktisk. Så lite at samt innbygger har samme postnummer, og færre enn 10.000 har pass, eller statsborgerskap her. Kjent som et skatteparadis. Jeg forsøkte liksom å dra litt på det, men det jo det. Også kjent for sport, fotball, tennis, motorsport, Formel 1. Og så har de et meget enkelt flagg, som rødt og hvitt. Riktig svar altså, Monaco.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: På Løkke Vedhus det lørdag 30. mai klokken 12, dekksliteren. Greåker Frikirke, de inviterer til junioren I kveld 27. mai klokken 18.30. Og torsdag 28. mai det åpent hus fra klokken 16.30, og fra klokken 19 det bibel og bønn. Lørdag 30. mai det frik I Sarpsborg Frikirke fra klokken 19 til 23. Og søndag 31. mai klokken 11 det gudstjeneste ved pastor Bjørn Tore Andersen. Og tema det avslutning av apostlenes gjerninger. Det blir også barnekirke og kirkekaffe. Det var altså Greåker Frikirke. Gimle Misjonshus, der det onsdag 27. mai klokken 19.30 mannsgruppa. 28. og 29. mai det bønnemøte klokken 09.00. Sion Selvak, de har også I dag, onsdag 27. mai klokken 19, bønn og delemøte. Og søndag 31. mai klokken 18 det møte, og da det Arvid Nymoen som taler og synger på Sion Selvak. Skiptvet Misjonshus det I dag, onsdag 27. mai klokken 19, onsdagsbønn. Og fredag 29. mai klokken 17.30 det fredagssamling. Den på Nes Lense denne fredagen. Ta med egen mat. Og søndag 31. mai klokken 17.30 det søndagsmøte, og denne søndagen det Ingvar Nilsen som har andakten på Skiptvet Misjonshus. 28. mai klokken 19 det møte I Evangeliekirken Varna. Denne kvelden det Frode Skjennum som med. På Klippen Saltnes det I dag onsdag 27. mai klokken 19 bønnemøte. Og søndag 31. mai klokken 18 inviterer de til møte. Odd Helge Jensen taler og synger denne søndagen. Østfold menighet det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste I Nordmisjonshuset Glenne, søndag 31. mai klokken 11. Emil Simonsen taler og liturg. Det blir også nattverd og Dan Solo Kingsrød spiller. Det også medlemsopptagelse denne søndagen. Og etter gudstjenesten det kirkekaffe. Og så blir det tur til Rød Herregård. Alle hjertelig velkomne. Tryggheim I Rakkestad inviterer til torsdagsmøte 28. mai klokken 19. Det blir tale av Torleif Belk Olsen og sang av mannsgruppa på Tryggheim. Det blir også kollekt og kveldsmat. Hjertelig velkommen til Tryggheim I Rakkestad. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag onsdag om fint vær I vårt distrikt. Temperaturer opp mot 18 grader og moderat med vind. Torsdagen det også mye sol å se I vårt distrikt.

Og det var det. Takk for følge denne onsdagen. Lille lørdag. Jeg har glemt å kalle det det opp til flere ganger I dag, men lille lørdag fin. Lille fredagsaften som kommer I morgen bedre. Fredag fantastisk. Og så går det derfra litt nedover til mandag, og så liksom det stigende kurve igjen. Omtrent sånn jeg ser for meg livet mitt I hvert fall, hvis vi skal ha det fremstilt som en graf. Tusen takk for innspill I dag. Alle meldinger som har kommet inn. Tone kanskje sånn moralsk vinner. Tone sendte først bildet av seg selv under en dyne, og så for kort tid tilbake så var det bildet av Tone I pyjamas. Hun tar en rolig dag I dag, med andre ord. Veldig rolig dag. Jeg litt misunnelig. Jeg har planer om å dukke opp igjen I morgen. Ny utgave av kaffepausen med quiz, og det hele den du naturligvis invitert til, og mens du der, nyt onsdagen.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Evangeliesenter I Norge ble startet for mer enn et kvart århundre siden, I 1983. Dermed feiret bevegelsen sitt 25-årsjubileum I året 2008. Feiringen ble naturligvis lagt til Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret halvannen mil nord for Halden. Og feiringen fant sted under det årlige sommerstevnet, der også jeg fikk anledning å være med.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det er altså salmenes bok i Bibelen det nå skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag er salme 40. Her er det en av Bibelens aller største salmediktere, som forteller om seg selv, og om noe som hendte en gang Herren snudde opp ned på hele livet hans. Det er David det handler om. Vi skal lese fra salme 40, versene 1-6, og jeg har kalt dagens program «Ennå er det håp». Til sangmesteren av David, en salme. «Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige, og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles.

Ennå det håp. Slik lyder altså overskriften for det programmet vi nå i gang med. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Ennå det håp. For meg det ganske enkelt. Tankene går umiddelbart i en bestemt retning. Jeg tenker på alle evangeliesenteren i Norge. Denne bevegelsen som Lise og Ludvig Carlsen dro i gang for mer enn 25 år siden, for å komme rusmisbrukere og russkadde mennesker til virkelig hjelp. Og så tenker jeg på det bladet som evangeliesenterbevegelsen gir ut, og så det bærer tittelen «Ennå det håp». Evangeliesenter i Norge ble altså startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret de sitt 25-årsjubileum i året 2008. Denne feiringen ble naturlig nok lagt til det store sommerstevnet på Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret som ligger midtveis mellom Rakkestad og Halden i Østfold. Og feiringen, den fant sted i uke 30, fra mandag 21. Til søndag 27. juli. Godt og vel et år før dette fikk jeg en invitasjon til å tale på et av møtene i forbindelse med dette sommerstevnet. Evangeliesenter er jo en av de 7 organisasjonene som også står bak P7 Kristen Riksradio. Og denne invitasjonen svarte jeg ja til med stor glede. Og dermed fikk jeg komme til Østerbo og være med på sommerstevnet for aller første gang. Det ble på flere måter en stor opplevelse. Stilen er jo litt annerledes enn den jeg vant med. Men hva gjør vel det? Møtene de kjøres i rein pinsevennstil, og ellers mye preget av at det her handler om et stort og viktig redningsarbeid, særlig blant mennesker som samfunnet for øvrig ikke levner mange sjanser eller særlig mye håp. Ennå det håp, lyste det utover møtehallen. Og på plattformen sto det dag etter dag en rekke mennesker som var levende bevis på akkurat dette. Ennå det håp. Samfunnet kan gi opp mennesker. Familier og ektefeller kan gjøre det samme. Men Gud gir aldri opp noe menneske. For Gud står ikke ordet håpløs i ordlista. Tvert imot, Gud tenker annerledes. Ennå det håp. Det gjelder uansett, alle slags mennesker og alle situasjoner. Jeg syntes det var spennende å sitte på plattformen, og være både deltaker og vitne til det som skjedde. Og så var det jo spennende å få tale til en forsamling som dette. Men noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var sangen. Denne nye sangen som fylte både munn og hjerter til de mange guttene og jentene som sto på plattformen hver eneste kveld. Mennesker som for kortere eller lengre tid siden ikke hadde noen grunn til å synge, og som kanskje heller ikke kjente sangen om Jesus. Denne sangen som de nå bar fram, både med glede og stor begeistring. Den kvelden jeg satt på plattformen, sto en av de litt eldre guttene fram. 4 måneder tidligere hadde han vært på Ullersmo. Nå sto han på plattformen på Østerbo og fortalte litt fra sin egen livshistorie. Nå var han et frelst menneske, en rykende brann revet ut av ilden, og bar inni seg håpet om et nytt liv. Det var utrolig sterkt å være vitne til. Og jeg har tenkt på det etterpå. Om jeg noen gang skulle få en ny anledning å komme til Østerbo, ja, så vil jeg kanskje lese nettopp denne bibelteksten som vi har foran oss i dag. Salme 40, fra vers 1-6. For det en salme i Bibelen som passer her, ja, så må det være denne. Hør en gang til litt av det vi leste. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hva er det David synger om her? Jo, svaret er ganske enkelt dette. Ennå er det håp. Og la oss nå se litt nærmere på denne salme 40, i alle fall den delen av salmen som vi har foran oss i dag, vers 1-6. Salme 40 er på mange måter en av de lyse salmene i Bibelen, en salme fylt av glede og lovsang, framtid og håp. Men bakgrunnen for salmen, den er mørk. I 6 enkle ord skildrer David for oss en livssituasjon som verken var lys eller lett å håndtere. Jeg ventet, ja ventet på Herren. David befinner seg i venterommet. Og i et venterom, der går tiden som regel fryktelig seint. Eg venta og venta, sier nynorskoversettelsen. Det betyr, tida gikk. Nøden var stor, men det var ingen hjelp som syntes å være i anmarsj. David sier ikke rett ut at han ropte, han sier bare at han ventet. Men når han så skal beskrive Guds hjelp, det som skjedde da Gud grep inn, ja, så starter han med disse ordene, «Da bøyde han seg til meg, og hørte mitt rop.» Så han må ha ropt, David, enten høylytt med ord, eller som et oløst skrik, som et rop til Gud fra selve hjertedypet. Og Gud, han hørte, selv om det lenge så ut til at han ikke gjorde det, og at himmelen var taus. Den danske dikterpresten Olfert Rikard forteller at han en gang hadde besøkt av et dypt fortvilet menneske, en mann som sa, «Pastor, jeg har det så vondt, så fryktelig vondt, og Gud, han verken ser meg eller hører meg. Bønnene mine når ikke engang opp til taket. Men hva skulle bønnene dine ha å gjøre opp i taket, spør dikterpresten tilbake. Gud er da ikke opp i taket. Gud er der du er. Gud er deg helt nær, mye nærmere enn det du tror. Og du og jeg i dag, vi vet at den danske dikterpresten har rett. Ingen trenger å fare opp til himmelen for å hente Gud ned, og ingen trenger å fare ned i dødsriket for å hente Gud opp. Gud er oss nær, helt nær, gjennom sitt ord. Både i vår munn og i vårt hjerte er han, for å bruke ordene fra 5. Mosebok 30 og Romerbrevet 10. Men det er likevel vanskelig å se det og tro det og kanskje hvile i det, særlig når tiden i venterommet synes å bli altfor lang. Jeg vet ikke hvordan det er med deg som hører dette. Er det noe du venter på? Er det ting du har bedt Gud om, som du så inderlig gjerne ønsket å ha et svar på? Og så er det som Gud ikke hører, dersom himmelen er taus, det virker nesten som Gud sover. Jeg har lyst til å si det til deg. Gud ser. Gud hører. Og i sin time kommer han, om ikke før, så i alle fall i den fjerde nattevakt. Du husker disiplene på Genesaretsjøen, ikke sant? Også de ropte og skrek om hjelp. Det var storm på sjøen som truet med å kaste dem i dypet. Og det var mørk natt, ingen lysning eller utvei å se. Noen frelser kunne de heller ikke få øye på, enda det var han de ropte på. Jo, tiden går alltid seint i venterommet. Men så står det i denne historien i Matteus 14, 25. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke. Du synes kanskje også det snart er tid for bønnesvar i ditt liv. Mens du enda venter, kan du ikke likevel prøve å ta til deg disse ordene som jeg nå siterer fra Bibelens eldste bok, fra Jobbs bok, i kapittel 35, 14. Hør på dette. Også når du sier at du ikke ser ham, ser han nok din sak. Du må vente på han.
Jeg ventet, ja ventet på Herren. Slik sier altså David det her. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Dette er et nokså spesielt ord, for dette er den eneste gangen i hele Bibelen at det står direkte at Gud bøyde seg. Det naturlige er jo at menneskene skulle bøye seg for Gud. Han er den allmektige, majesteten, hærskarenes Gud. Og dette leser vi mye og ofte om i Bibelen. Men her leser vi om det stikk motsatte, altså om at Gud bøyer seg for synderen, for den hjelpeløse. For en situasjon dette er, for et bilde. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Flere ganger har nok Gud gjort det på den måten. Flere ganger har nok Gud bøyd seg ned, selv om det altså bare står denne ene gangen i Bibelen. Da frelsesverket ble fullført og den nye frelsesdøren ble åpnet, da skjedde det at Gud bøyde seg ned gjennom Jesus. En salmedikter, han sier det slik, «Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet.» Og så skjer det samme om igjen og om igjen, hver eneste gang en synder roper til Gud for å bli frelst. Gud, vær meg synder nådig. Da er det som Gud bøyer seg ned, helt ned til synderen, og så løfter Gud han opp og helt inn i sin store frelse. For et nydelig bilde dette er. Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Har du erfart dette i ditt liv, du som nå hører på meg i dag? Eller er du fremdeles helt ukjent med dette største av alle Guds under, det store Guds frelsesunder? Hør, du kan oppleve det nå i dag. Rop på Herren, og du blir frelst. Men hvis du nå kjenner denne Guds frelse, altså hvis du personlig har erfaring av dette at Gud løftet deg opp, ja, så vet du også hva som skjer i det menneskes liv der Gud virkelig får gripe inn. Da får et menneske del i et helt nytt liv, og du får del i en helt ny sang. Og det er jo nettopp dette David forteller om her i fortsettelsen av Salme 40. Salme 40 er en fantastisk lovsang til Gud, en strålende fremstilling av Guds store frelse. Og hvis det er noe sted i Bibelen vi kan lære hva lovsang virkelig er, ja, så må det være nettopp her i Salme 40. Prøv å legge merke til hvem som er subjektet i Davids vidunderlige lovsang, altså hvem som er hovedpersonen i sangen. Det er Herren. Han er subjektet, og det er hans store frelsesgjerninger det hele veien dreier seg om. Hele fem ganger i løpet av tre vers møter vi ordet «han». Og hver eneste gang vi møter ordet «han», så er det i forbindelse med en ny side ved Herrens frelse. Skal vi prøve å lese det en gang til? Vers 2-6. «Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.» Ser du det? Hele fem ganger. Han, han, han. Ikke jeg og meg og mitt og mine, men han og bare han. Det har vært nok så mye snakk om lovsang i kristne sammenhenger de siste årene, både her i Norge og utover hele verden. Noen har til og med snakket om en lovsangsvekkelse. Og ingenting synes jeg ville være bedre enn om lovsangen til Guds ære i enda større grad kunne fylle både munn og hjerter, hjem og menighet. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme som jeg. En utrolig stor del av alle disse nye lovsangene, de er uhyggelig selvsentrerte.
Det er jeg og meg som står i sentrum for det meste. Igjen og igjen så synger vi, «Jeg lover deg, jeg priser deg, jeg tilber deg, jeg opphøyer deg, jeg, jeg, jeg». Men hva er dette? Jo, det er jeg og meg og mitt og mine som er satt i sentrum. Og slik skulle jo ikke kristen lovsang være. Og så synger vi om at vi vil prise Herren, av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår kraft og av all vår makt. Dette er jo akkurat det samme, det er jeg og meg og mitt og mine i sentrum også her. Og jeg tenker, det er utrolig hvor lett du blir trøtt av den typen lovsang. Jeg blir i alle fall uhyggelig trøtt av det. Men slik er det ikke for David. For han er det nemlig Herren som er sentrum. Det er hans store frelsesgjerning det dreier seg om. Også Davids lovsang forteller hvem og hva et menneske er. Han synger om fordervelsens grav. Det betyr et menneske som bare stoler på seg selv har ingen framtid. Han står på gravens rand. Ja, egentlig ligger han allerede i graven. Men Herren har gitt han en ny framtid. Og han synger om den dype gjørma. Det betyr, jo mer et menneske strever for å komme seg ut av håpløsheten, jo djupere synker en ned i gjørma, og jo mer håpløs blir situasjonen. Den eneste redning som finnes heter Herren. Og Herren er altså slik at han kan forvandle nødrop til lovsang. Han kan erstatte gjørme med klippe. Det er bare Herren som kan gjøre det, altså føre en synder over fra døden til livet, og dette er tema i Davids store lovsang. Det viktigste ved Davids sang er altså at den ærer Gud. Ingen kan gjøre slike ting i et menneskes liv som det Gud kan. Men en lovsang som dette, båret fram av et menneske som har opplevd Guds store frelse i sitt liv, den blir sannelig også lagt merke til av andre mennesker. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, sier David her i vers 4. Og så føyer han til, for det er store ting som skjer når mennesket setter sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren. Og salig har vi snakket om før i denne serien. Det betyr den høyeste form for lykke. Altså den største glede et menneske kan få del i, simpelthen fordi den har sin årsak, sin kilde i Gud. På dette punktet i lovsangen kjenner imidlertid David på at nå kommer jeg til kort. Ord blir så fattige. Han vet ikke helt hvordan han skal få sagt det, Guds store velgjerninger, Guds frelse, Guds makt, er mye større enn at jeg kan forme den i ord. Han sier, «Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles.» Det er nesten som vi hører ekkoet av Lina Sandells nydelige sang, en sang som hun skrev i 1880 i møte med et barnebilde, der en pike strevde med å få til et altfor stort regnestykke. «Jeg kan ikke rekna dem alle, det prov på Guds godhet jeg rønt, likt morgonens droppar de falla, og glimma likt dessa så skjønt. Jeg kan ikke rekna dem alle, de prov på Guds godhet jeg rønt.» Summen av det hele er likevel ikke vanskelig å få øye på. Den gjelder fortsatt, og den gjelder deg og meg, og den gjelder i dag. Ennå er det håp.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på

0: kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
0: Da sitter Inger Tinn klar i studio med Ingers kåserier.

Ja, vel møtt igjen, kjære lyttere. Da det pinse, og det nærmer seg forsommer. 17. mai ble det oppholdsvær, heldigvis. Men vi som hadde bunader var glade for det, for det var ikke snakk om noen sommertemperatur akkurat. Det var første arrangement på helse- og sosialsenteret i Våler, med taler og musikk av Jon, som alltid, og både barnehager, barneskoleelever og ungdomsskoleelever, alle etter hvert, de svingte til slutt inn på Bergtunet, hvor det ble stuvende fullt. For ikke å snakke om alle voksne. I tillegg til Svindal-elevers morsomme danseopptrinn, samt taler av rådsleder i ungdomsskolen, og over alles Kjerstin Funnerud, gikk toget så tilbake til Kirkebygden skole, og Våg skole, for mat i det fri, og leker for barna. Heldigvis holdt været, men noe særlig varme, det var det ikke. Vi som hadde bunader var heldige, det er et ganske varmt plagg. I år var det veldig mange bunad, særlig kvinner, men også noen menn. Det ser ut til at det blir stadig flere som trives i dette festplagget. Og i tillegg har vi fått en rekke festdrakter som alle har sin historie. Det er også morsomt å se at mange menn stiller i bunad. Men der får jeg ikke min mann med på notene. Han ble vaksinert av leikaringen i Tromsø og syntes ikke. Å hei, å hei, å hildram, og det kvillet du hever narr av meg. Han syntes ikke det var hverken stor poesi eller særlig tiltalende klesmessig. Men jeg vet at han ville blitt kjempefin i pendanten til min Oslo-jubileumsdrakt. I mange år hadde Vestopplands bunad, en bunad som ble brukt både i Valdres og i området rundt Hallingdal og Krødsherad. Altså i min mors område. Hallingbunaden passer ikke alle, og kryllingbunaden ble godkjent etter at jeg fikk min Vestopplands bunad. Men min mann erklærte at jeg burde ha Oslo-jubileumsdrakt, den som ble designet av Eva Li ved Oslos tusenårsjubileum, altså i 2000. Jeg faktisk født i Oslo, så her jeg på fast bunadgrunn, selv om den altså heter drakt og ikke bunad. Det skarpe skiller her, og leikaringer har sikkert noe å si om dette, dem om det. Men Vestopplandsbunaden min lever videre hos yngste barnebarn, mens eldste barnebarn har Østfoldbunaden til en kjær venn og kollega som nå borte, og vår datter har arvet svigermors målselvbunad, så vi litt av en forsamling når vi stiller opp alle fire. Jeg må nesten si litt om en selvkomponert bunad som jeg hadde på 80-tallet. Akkurat da så kom jeg ikke inn i min Vestopplandsbunad mer. Den hadde krympet gitt, og jeg måtte lage en selv. Det ble en bunadhybrid som bar titelen Ingers overgangsbunad for fete kvinner i 50-årene, og vi hadde mye glede av den. Dette ble mye bunadprat, men det et faktum at vi i Norge i dag har en anselig formue i våre bunader og festdrakter. Da jeg var barn og ungdom, var det ikke mange som hadde dette plagget, men i dag det nesten allemannseie, og stadig flere konfirmanter har bunad under kappen. Det forteller en god del av Norges økonomi. Nå spretter det rundt omkring, samtidig som det fremdeles litt av hvert å ordne opp i havemessig. Humlen, altså den grønne sådanne, som på denne tiden vanligvis prøver å klapne seg til leveggene rundt plattingen vår, ute i seneste laget. Men den dekker forhåpentligvis snart slik den skal etter hvert. Men fremdeles venter vi litt med full blomsterprakt på verandaer og espalier. Det nok å gjøre, og særlig jeg oppgitt over skvallerkålen som prøver å spise opp hostia, pion og andre planter i beddet. Jeg merker at det koster mer å luke vekk sykdommen i år enn det har vært tidligere. Jeg får si med Jens Bukk Jensen. Jeg blir gammel, kjære du. Åh, mitt hår, det gråner du. Ja, det har det for øvrig gjort lenge, grånet altså. Og det ikke snakk om å gråne heller. Her hvitt. Tynt det sannelig også blitt. Ak ja. Man ikke den man en gang var, men vi holder ut så godt vi kan, selv om det bokstavlig talt knaker i det gamle ben. Litt etterlengtet regn fikk vi i uken som var, men noen store rotpløyter ble det ikke. Kjære værguder, vi tar gjerne imot litt mer. Men ellers det vakkert grønt, og liljekonvallen i ferd med å bli slik det skal være rundt pinse. Da jeg var barn hadde vi alltid besøk av slektinger fra Moss i pinsen,
og det var fast med en tur til verdens fineste liljekonvalsted første pinsedag. Forsiktig nappet vi opp stilken med de vakre, velduftende, små bjellene, må jeg nesten kalle dem, og samlet dem i en bukett som vi så omkramset med de grønne bladene. Og mamma og jeg, vi sang Jørgen Moe sang om liljekonvalen før buketten ble satt i vase på stuebordet. Mens andre buketter ble satt i vann til de av gjestene som skulle reise annen pinsedag. Vi visste at det ville holde seg godt ute i bislaget. Her hos oss begynner årets liljekonvaler å gjøre seg gjeldende, men enda er det ikke helt utsprunget. Men det er fremdeles noen dager igjen til pinse, mens jeg skriver dette, og jeg tror de skal være i full blomst til høytiden. Pinsen er ellers litt annerledes enn andre høytider. Det at en tidsmessig faller nettopp når allnaturen, i alle fall her på Østlandet, folder seg ut i sin fulle glede, gjør at vår- og sommerfølelser vekkes til livet, også for menneskene. Og mange er mytene om pinsetiden. Mest kjent er nok historien om Kivlemøyane. Den forteller om tre unge jenter som ifølge sagnet holdt til i Kivledalen og var enestående til å spille på bukkehorn og lur og fløyte. En gang jentene var ute og gjette geiter overfor kirken under gudstjenesten, spilte de så vakkert at presten ikke greide å holde på menigheten, for alle gikk ut av kirken for å lytte til de vakre tonene. Presten ble både sint og opprørt over dette, og han gikk ut på kirketrappen, løftet armene mot kivlemøyene opp i lia, og lyste dem i bann og malet dem i stein. Og jentene ble til steiner, tre steiner som sto på kant oppe i kalvejuvet. I dag står bare det én stein der oppe, men sagnet om Kivlemøyane samt slotten deres lever til dags dato. Velhaven skrev et dikt om dette, og mamma leste for meg da jeg var liten. Siden har jeg ofte hatt lyst til å reise til Kivledalen for å se dette stedet. Men det er bratt, og på mange vis uveisomt, og med tidligere ankelbrudd, lårhalsbrudd og litt annet pjusk i kroppsbagasjen, spørs det vel om jeg fysisk klarer den turen. Veien opp virker vanskelig nok. Så får jeg nøye meg med å drømme om dette sagnet, og lese høyt for dere i Radio Øst selve diktet hvert år. Du kan også finne slotten spilt på hardingfele av Knut Buen. Bare tune inn på YouTube. Men det er ikke alle, spesielt ikke her i Østfold, som synes hardingfele, langeleik og gamle stev og slotter er særlig vakkert. Vi kjenner vel alle historien om de to kattene som går forbi et åpent vindu, hvor folkemusikkaltimen klinger ut i søndagsettermiddagsstillheten. Den ene katten stopper brått, men den andre sier, «Stakkar, det er visst en som drar ham i halen, miau!» Dette var pappas yndlingsvits. Men mamma hørte gjerne på folkemusikkaltimen hun, for hun kjente til, og brukte av og til, både stev og slotter for oss da vi var små. Lykken var forresten stor på Haugen, mammas barndomshjem, da min onkel, som bodde på grensen til Flå, fikk reiseradio og kunne høre på folkemusikkhalvtimen, søndag ettermiddag. Programmet startet i 1931, og er visstnok et av de eldste musikkprogram av denne typen i verden. Et program som fremdeles lever, og om 5 år er det faktisk 100 år. Uff! Der har en skjære funnet ut at det ville vært fint med et reir i toppen av furua, rett utenfor stuevinduet vårt. Jeg er ikke like fornøyd med plasseringen, og håper å stoppe byggingen. Vi er rett og slett ikke så store fans av skjærer. De jager vekk småfuglene, og er i det hele tatt nok så slitsomme. Men det er mange nabolag som synes de er morsomme, og det er de vel også, men dem om det. Når de skvatrer i vei ved femtiden om morgenen for å erklære at nå er det morgen altså, og menneskebarn får vær så god finne seg i at det skvatres. Ja da, de står ikke særlig høyt kurs for oss to med sånt nå. Men noe bekymrer meg. Fuglesangen er ikke på langt nær så tydelig som den pleier, og det er enda smått med insekter. Jeg håper at dette siste ikke er begynnelsen til at fuglebestanden vår synker. De var ganske aktive tidligere i våres, ja nesten for tydelig aktive, men jeg liker ikke den noe stille tiden hvor fuglesangen skulle være på sitt mest aktive som rår nå. Kanskje de er nødt til også å være litt forsiktige, fordi at de har unger som de må passe på?
Ja, jeg synes det så rart at selv jeg som allergisk og går med epipen så snart det muligheter for å bli stukket av veps, ikke synes det behagelig med så lite insekter. Det rett og slett for stille i naturen. Og hva skal fuglene fore ungene sine med, hvis det fortsetter slik? Da hjelper det ikke med å se frodige marker med hegg og syrin og skoglin kranset og bjerken så fin, som det står så riktig i Vålers bygdesang. Bygdesanger, ja. Jeg har vært innom det før, for dette en helt egen sjanger. De fleste bygdesangene har blitt skrevet av bygdefolk som hadde en liten litterær åre, eller bygdas lærer. Og melodien ofte et resultat av musikalske mennesker i bygda. Vålersangen for eksempel skrevet og komponert av Lars Paulshus, som var bonde i Vassbygda, født i 1870. Han var musikalsk og samlet også gamle noter og musikkstykker fra bygda, som Ivar Hauge skriver i sin bok «Se Våler». Som ung syntes jeg de fleste bygdesanger var noe svulstig oppkok, og i en tid så lurte jeg på om jeg skulle samle på bygdesangers ymsemerk snodigheter. Men jeg ble da voksen jeg også, og lærte å innse at disse sangene var skrevet med ekte kjærlighet til den hjemlige staven, og derfor ikke skulle vannæres av størrehoven jentunge. Og når jeg sitter her og skriver, i mai 2026, 2026 skal det kanskje hete, men da synes jeg teksten helt i orden. Se frodige marker med hegg og syrin, og skoglien kranset av bjerken så fin. Det så sant som det sagt. Og etter 54 år i Våler kan vi skrive under på teksten, uansett om det vel noe gammelmodig. Slik Våler. Samler dere noe i dagens kasseri? Litt innenrikspolitikk, kanskje? Og jangling over styre og stell i vårt kjære fedreland? Eller hoderisting og klaging over han dere vet i USA, i USSR, eller Midtøsten, for ikke å nevne Kina? Noen ganger når vi ser nyhetssendingene, lurer vi på hvordan vår etterkommeres liv vil arte seg. Har vi de beste årene bak oss? Også her i Norge. Har vi rett og slett dratt opp velferdsstigen etter oss? Jeg håper ikke det. Men jeg har ofte undret meg, særlig dette siste året, hvor fjernsynets evinnelige bakeprogrammer og andre lettvintheter. Som ruller og går, uke etter uke, dag etter dag, for ikke å snakke om programmer som tidligere gikk en gang i uken, mens noen av disse nå også daglige foreteelser. Og vi to sure gamlinger ikke imponert over vår en gang så kjære riksinnkaster. Den som en gang med sitt fjernsyn og sitt utvalg av programmer var til glede for både voksne og barn. Noe bedre det i dampradioen, selv om det også der et utall av repriser. Men det virker i det hele tatt som om fjernsynsprogrammene rett og slett blir utsatt for utslitthet. Et litt «Nei, nå la vi det skure og gå og sende i det prise-syndrom». Men kanskje jeg tar feil? At alle repriseprogrammene satt inn for mennesker som ikke nødvendigvis har en vanlig 8-timers dag med kveldsfri? I så fall. Unnskyld, kjære NRK. Men jeg vil så gjerne kunne håpe på at barn og unge får noe mer ut av etermediene. En stadige priser av dustete tull. Dette var dagens sure oppstøt. Og det gjelder vår landstekkende kringkaster. Ikke alle så heldige at de har en radioøst. Da står jeg allerede ved avslutningen av dette kosseriet, som selvfølgelig diktet om Kivlemøyene, skrevet av Johan Sebastian Welhaven. Jeg har alltid hatt dette på programmet rundt pinse. Dette rare gamle sangene, som fremdeles huskes, ikke minst på grunn av nettopp Johan Sebastian Welhavens dikt i Kivledal, som jeg har sagt før, som jeg har lest før, og jeg har sagt at i dette kosseriet tror jeg nok aldri jeg kommer til Kivledal mer. Det vanskelig tilgjengelig, og jeg tror ikke jeg greier en sånn tur i den alderen jeg nå. Men jeg ser den for meg, slik den var på tidspunktet Welhaven skrev diktet. Og med dette så slutter jeg dagens dikt
dagens kosseri, og håper dere alle har en fin avslutning på pinsen. Jeg må ellers føye til at Velhavens tekst er skrevet på et danskifisert norsk, og jenter heter følgelig Møer, Bjerker heter Birke, Berg heter Bjerge, Var heter Vare, og så videre. Da skal jeg lese dette diktet. Enda en gang. Og så håper jeg dere alle har en fin avslutning på pinsen. Og da sier jeg takk for meg før jeg leser diktet. I Kivledal under Bergeli var jevnet en vei til kirke. Men opp i lien smuttet en sti inn under de tette birke. På veien dro folket til sang og bønn. På stien gikk bergets møer i lønn. Og solen spilte i morgenstunden på kirkens tak og på Birkelunden. Men sangen hørtes i kirkekor bak løvet mørene sade, inntil herr Peder av Siljord steg frem på sitt talerstade. Da vandret de opp i den frie ur, og bleste en slott på horn og på lur. Det klang så fullt gjennom lundesalen, det klang så søtt gjennom kirken i dalen. Hver bjergehall og hver li der var, ga bevende klang tilbake. Den hele dal og tindrende klar, i toner av lyst og klage. Da sprang der blommer av kratt og kjørn, da hvilte i luften den sterke ørn, og vinden turde i løverøre, og hvert et blad var et lyttende øre. Det var herr Peder, den lærde prest, han hadde så stam en tunge. Han hevet sin røst som han kunne best, da tone hørtes runge. Men ingen så opp, og ingen gav akt, men alle grepes av tonenes makt, og alle gikk ut som i kirken vare, herr Peder til sist bak sin sogneskare. Så stanset folket i solens glans, og stirret fortapt mot fjellet. Med smil og tårer, med sinn og sans, de lyttet til tonevelle. Og blomstene spredte så sterk en duft, og ørn svømte i klare luft. Hvert blikk var spent, og ei leve bunnen, til tonenes siste klang var svunnen. Da meldte herr B. Peder sin kirkeflokk, som sto med duggede kinner. Nu har jeg manet til sten og stokk de koglende jettekvinner. Men tonen bante seg selv en vei, og folkedalen glemte den meg. Fra bjelkehus og fra lundesalen, de høres ennu gjennom kirkedalen. Og nå skulle jeg selvfølgelig hatt en eller annen som spilte hardingfele til slutt, med nettopp denne Kivlemøyslotten. For den finnes, men jeg tror ikke den er i Radio Østs arkiv. Men hvis dere er interessert, så kan dere jo høre på Folkemusikaltimen. Der kommer det mye rart som kan være spennende å ta opp, også i våre dager. Og da er det altså slutt på pinsen i dag. Og så går vi den aller lyseste tiden i møte fremover mot sankthans. Og så håper jeg at vi alle har det fredelig og godt, så godt som vi kan i denne vonde verden, som har blitt et vanskelig sted. Jeg tenker på et dikt av om vi har en liten søster, vi har en liten bror, som er litt annerledes av andre barn på jord. Der står det: de kom til denne verden, det vanskelige sted, med mindre håndbagasje enn vi ble utstyrt med. Og jeg vet ikke, jeg tror ikke vi har nok håndbagasje eller annen bagasje til å ta inn over oss de tidene vi lever i nå. Så vi får gjøre som det står i samholdssangen: ta hverandre i handa og hold. Takk for meg.

Trevlig onsdag og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de er ved Jarle Haugland. Han er daglig leder i Tro og Media, og andaktene er produsert av Norea. Morten Samuelsen skal synge fra snart til en begynnelse. Gå til ham!

Her kommer jeg inn i kirken og får høre at jeg er en elendig synder. Snakk om å ødelegge selvbildet, fnøs en gammel venn. Han var frustrert over starten i høymessen i den norske kirke. Men når presten sier «La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder», er det ikke for å ødelegge selvbildet vårt. Det er for å gjøre selvbildet sannere. At jeg i Bibelens forstand er en synder, betyr ikke at jeg er et dårlig menneske. Det betyr bare at jeg er et menneske. Det betyr at Gud har gjennomskuet meg og sett at tanker, ord og gjerninger ikke holder hans fullkomne mål. Men det har han bedt meg om å komme til han med. Han er ikke sjokkert av det han ser. Tvert om inviterer han meg til å overføre min svikt til Kristus, han som aldri sviktet. Dermed finner jeg et realistisk selvbilde i kirken. Jeg er gjennomskuet, men godtatt. Tross ufullkommenheten vår er både min frustrerte venn og jeg så høyt verdsatt at Gud sendte Jesus for å restaurere livet vårt. Vi er elsket, men trenger Jesus. Vi leser fra Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Livet med Gud som en tur i Kristiansand Dyrepark. Det satt som tema for dagens andakt. Men først skal vi høre Tore og Kore med sangen «Han min sang og min glede».

Livet med Gud er som en tur i Kristiansand dyrepark. Ok, det kan være du vil protestere og si at denne lignelsen halter. Ja, du har helt rett. Lignelsen sier ikke alt om livet med Gud. Men den sier noe viktig om det jeg har lyst til å fortelle deg i dag. Det første du gjør er å ta en bestemmelse om at du og eventuelt familie eller venner i tillegg skal ta en tur i dyreparken. Det skjer jo ikke av seg selv, du må velge det. Det andre er at du må skaffe deg en inngangsbillett. Kun de som har billett får komme inn i parken. Sånn er det jo i livet med Gud. Alle er velkomne til å komme inn i hans rike, til å bli en del av hans familie. Ja, det er faktisk sendt ut en invitasjon til oss. I en av Jesu lignelser sier han, i Lukas 14, 16 og 17, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Du er altså invitert inn til livet med Gud, men du må ta valget selv. Det skjer ikke av seg selv, og du blir ikke tvungen til det. Men hva med inngangsbilletten da? For på samme måte som du ikke kan komme inn i dyreparken uten billett, så kan du heller ikke det i Guds rike. Noen har prøvd seg med en CV full av deres gode gjerninger. Andre viser til slektstreet og deres foreldres kristne tro, men ingenting av det holder. Det er bare én billett som gjelder. Jesus Kristus og den gaven han gir oss, som Efeserbrevet 2,8 sier. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Altså, da Jesus døde på korset, så åpnet han veien til himmelen, slik at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv, som det står i Johannes 3,16. Du er altså invitert. Inngangsbilletten er gratis. Jesus har betalt dyrt for den. Og du velger forhåpentlig å takke ja til å bli en del av Guds familie, til å bli en borger av Guds rike, til å bli Guds barn. Men hva gjør du så, når du kommer inn i dyreparken? Jo, altså, du kan sette deg ned på den første og beste benken du finner, og tenke at jeg er jo i parken. Og det er ikke noe galt i det, det er sant det, men hallo, du er jo i dyreparken. Hvis du blir værende der, rett innenfor innganger, så kommer du snart til å kjede deg. For i dyreparken, rett innenfor inngangen, så er det bare en stor asfaltplass. Et ganske kjedelig sted å være. Du hører kanskje begeistret skrike fra tømmerenna, og skimt og sabeltann skute et stykke der borte. Men siden ditt fokus er å være inne i parken, så blir du sittende. Du sier deg fornøyd med å være der du er nå. Ok, hvis det eneste målet ditt er å være i dyreparken, så kan det fungere greit med en benk på asfaltplassen. Men vi er jo invitert til noe mye mer. Vi er invitert til å oppleve dyreparken. Tigerne, giraffene, surikatene, bobbanen og kutoppen. Ikke bare å sitte på en benk på en asfaltplass for å kunne melde andre at du er i dyreparken. Og sånn er det litt med livet hos Gud også. Du kan velge å tenke at du er kristen, men utover det, så holder du på med dine ting. Jesus blir en nyttig livsforsikring som skal passe på at du ikke går fortapt den dagen livet her er slutt. Men hvis det er eneste målet, så kan det etter hvert bli ganske kjedelig å være kristen. Eller en annen ting er at liggeledd hvis hovedfokus i dyreparken er grensene. Vi kan jo bruke dagen i dyreparken på å gå og snakke om gjerdene. Om alt man må unngå på utsida, om Sørland senter, om Travparken eller badestranden noen kilometer sørover. Det er klart, det finnes grenser i dyreparken, det finnes også grenser i Guds rike, og det finnes noe som kun foregår på utsida. Men det er bortkastet hvis det er det som er fokuset. Sånn er det jo i livet med Gud. Det handler ikke om alt som du skal unngå, men om alt du skal få, om alt du skal fylle deg med, om alt du skal få oppleve, og den friheten du skal få leve i. Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 2, «Må dere, sammen med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, må dere bli fylt av hele Guds fylde.»
Vi inviteres til omvendelse, til aktive valg og forventningsfulle skritt innover i parken. Noen lar seg begeistre ekstra av tigrene, sånn som meg, mens andre trenger litt fart i bobbanen eller tømmerøyna. Noen foretrekker kaptein Sabeltann, men alle vil sette pris på en matpause eller to i løpet av dagen. Og så må vi ikke glemme at parken også har noen bratte motbakker. Og den har noen områder der det skjer absolutt ingenting, det er bare trær og busker. Noen steder må du også både vente lenge og vel, og se godt, for å oppdage noe om det er en gaupe eller om det er en ulv. Og det er her noen kanskje vil protestere mot lignelsens begrensninger. For dyreparken, det er en fornøyelsespark. Livet med Gud kan definitivt være en kamp og kan innebære lidelse. Og noen ganger så må vi faktisk si nei til umiddelbar tilfredsstillelse, eller fornøyelse om du vil, til fordel for håpet vi har hos Gud i evigheten. Vi skal ikke undervurdere kristenlivets motbakker eller områder med tørke og opplevd fravær av liv. Men samtidig er Bibelen full av løfter om de kildene og det livet Gud inviterer oss inn i, uansett motbakker eller ikke. De får nyte overflodene i ditt hus, du lar dem drikke av din gledes bekk, sier David i Salme 36,9. Gled dere alltid, Herren, igjen vil jeg si gled dere, bobler Paulus i Filipperbrevet 4,4, samtidig som han satt i fengsel. Derfor er min invitasjon til deg i dag. Reis deg opp fra benken, ta noen skritt med Gud, i bønn, i Bibelen, inn i det kristne fellesskapet. Gud ønsker å gå sammen med deg i parken. La oss be. Herre, takk for at du inviterer oss til å leve i ditt rike som dine barn og få oppleve rikdommene hos deg. Vi vil ta imot alt du vil gi oss. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred. I Jesu navn. Amen.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Jarle Haugland. Jeg synes det var veldig mange gode poeng i den sammenlignelsen vi fikk i dag. Livet med Gud handler ikke om alt du skal unngå, men alt du skal få oppleve, og ikke minst få. Lurt å snu fokuset litt. Programmet det går mot en avslutning, og det er på tide for meg, Trond Anita Heier, å ønske deg en god dag med Gud. Kristina Jølstad Moi skal synge for oss nå til slutt. Kom du kilde full av glede. Over en åpen bibel er tilbake også i morgen. Vi høres!

0: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den japanske sangeren Kyu Sakamoto, en låt som heter noe sånn som Taiyu Wa San San. Så kan Thomas Nerolsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Det blir et par singeligheter fra et par norske artister, og det blir en del andre ting og tang. Jeg nevner Liv Marit Vedvik, Jan Borsets, Øystein Sunde og The Monroes, for å nevne litt. Og en av disse, Øystein Sunde, han skal være med i ukas album i dag. Da skal vi plukke fram et album som Øystein Sunde ga ut i 1981, og det kommer jeg tilbake til etter hvert. Nå nærmere skal vi til amerikansk sanger, gitarist og komponist som ble født i 1941, og som regnes som en av popmusikkens mest varige og suksessfulle artister og låtskrivere, nemlig Neil Diamond, som ble født i 1941. Han har passert 85 år, og han har hatt topphits under både 70-, 80- og 90-tallet, og ble i 2010 også tatt opp i det berømte Rock'n'Roll Hall of Fame. Neil Diamond, han kommer fra Brooklyn i New York, og i dag så skal han synge en sang han spilte inn på en plate i 1976. Denne låten her var titelkuttet på den plata. Låten og plata heter Beautiful Noise.

Det var Neil Diamond og låta Beautiful Noise fra 1976. Hva heter det? Underbar støy eller noe I den duren. Nå skal vi til en kar som var mest aktiv på 50- og 60-tallet, nemlig en som heter Paul Evans. Han amerikansk rock'n'roll-sanger og låtskriver, født I 1938, passert 88 år og lever fortsatt. Han startet sin karriere I 1953, og hans største hit den kom I 1959 med låta Seven Little Girls Sitting in the Backseat, og det den låta vi skal høre I dag med Paul Evans.

Og i Sverige var det vel Siv Malmkvist som hadde en brukbar suksess med en svensk versjon av denne låta, da het den Flickor bak I bilen. Men dette var den engelske originalversjonen med Paul Evans' Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Så skal vi ha en fin ballade som jeg hørte en del på I barndommen min. Da hørte jeg en med dansebandet Kjell Vidars fra Hadeland. Men nå skal vi høre en idé som vel den originale versjonen. Dette en sang om en liten gammel drage, magisk drage, ikke sånn drage som sprøyter ild, men sånn drage som du flyger med opp lufta. Den et Puff, og vi kjenner vel mange til låten Puff the Magic Dragon, som opprinnelig ble skrevet av Leonard Lipton og Peter Yarrow, og som ble gjort populær av trioen Peter, Paul and Mary. Og sangen også blitt en stor del av amerikansk og britisk popkultur. Denne her teksten da basert på et dikt som Leonard Lipton skrev I 1958. Han var da 19 år gammel student og var inspirert av et dikt av Ogden Nash som hadde titelen Custard the Dragon. Og så ble det laget et eget dikt basert på det andre diktet da, for å si det sånn. Peter, Paul & Mary, de sang om Puff the Magic Dragon I 1963, så da hører vi på dem.

Det var sangen om Puff the Magic Dragon, eller Puff den lille dragen som heter her i Norge. Dette var den mest kjente versjonen med Peter, Paul and Mary. Og på Wikipedia så ligger det en lang historie der det står liksom fortalt hele historien da, rundt denne teksten og denne historien som denne teksten bygger på. Om denne dragen da, det står ganske godt beskrevet litt av bakgrunnen for denne teksten. Den står på Wikipedia. Hvis du søker på Puff the Magic Dragon, og så skriver du Wikipedia i tillegg på Google-søket ditt, da bør det komme inn på den Wikipedia-artikkelen som omhandler denne sangen her. Litt interessant å lese. Så skal vi til en dame som savner dypt. Det er ikke sånn at jeg tenker på det, det er ikke sånn savn, men jeg savner det i musikklivet i Norge, nemlig Liv Marit Vedvik, for hun døde i tragisk drukningsulykke på Sørlandet da bare var 45 år. Det var i 2015 at hun døde i en drukningsulykke like ved Moen camping i Risør. Liv Marit Vedvik, hun gjorde ting før hun begynte å synge som soloartist. Jeg vet at blant annet gjorde en plate sammen med dansemusikeren Geir Ødegården. Det var vel på 90-tallet, men den første soloplata til Liv Marit Vedvik kom i 2003. I dag skal vi tilbake til en plate som kom i 2004, Whatever You Say, og for denne plukket en låt som Tracy Ullman har gjort originalen av, en låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin, nemlig They Don't Know.

Det var Liv Marit Vedvik, som jeg også fikk æren av intervju på telefonen et par ganger da hun var en plateartist, og hun så også live på en konsert av Holt på Fagernes for en del år siden. Men så døde hun dessverre alt for brått i en drukningsulykke på Sørlandet, var på pinseaften i 2015. Nå skal vi til en singelighet fra en kar som heter Øyvind Nikolaisen. Nå skulle jeg egentlig ha søkt opp et presseskriv jeg har fått. Vedlagt denne låten her med Øyvind Nikolaisen, men det har jeg selvsagt glemt å gjøre. Så hvis dere kan ha meg unnskyldt mens vi hører på sangen, så skal jeg referere litt til dette presseskrivet etterpå. Men vi kan spille sangen fra Øyvind Nikolaisen aller først. Den heter Skål, kjære vise.

Skål, kjære vise, ja, med Øyvind Nikolaisen. Jeg kan fortelle at Øyvind Nikolaisen kommer fra Laksevåg på Vestlandet. Han har skrevet en episk og maritim vise med sterke røtter i norsk kystkultur, står det i beskrivelsen av denne sangen her. Det er Øyvind Nikolaisen selv som har tonesatt teksten, men teksten er skrevet av hans mangeårige venn og samarbeidspartner Jimmy Aasen. Og sangen, den løfter også fram den lokale avdøde poeten Olaf Lundheim, står det. Utgivelsen representerer både musikalsk hyllest til vennskap, poesi og havet, og markerer en naturlig oppfølger til debutalbumet som Øyvind Nikolaisen kom med for en tid tilbake. Øyvind er oppvokst i Kragerø og har dype personlige bånd til kystlivet. Da har vi sagt nok om den sangen Skål, kjære vise med Øyvind Nikolaisen. Nå blir det gammeldansmusikk. Vi skal høre Jan Borsletts orkester fra Selbu i Trøndelag. Vi skal tilbake til 1976 og høre Liv i Lervom.

0: Det var Liv i Lærvåg med Jan Borsletts gammeldansorkester, og nå skal jeg ta litt av pause. Når tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer som jeg nevnte innledningsvis fra Øystein Sunde i dag. I dag skal jeg presentere plata Barkebille Boogie, som Øystein Sunde ga ut i 1981.
1: Er det slutt nå, Jan?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Øystein Sunde er en kar som jeg alltid har hatt sansen for, i hvert fall siden jeg var i barndommens tid en gang. Han kom i 1981 ut med plate som jeg har et veldig nært forhold til, for da vi var sånn cirka midt på 80-tallet, så hadde tante og onkeren min, søskenbarna mine, var det vel de hadde en kassett med Øystein Sunde. De hadde den her i Barkebille Boogie på kassett. Og på den tida så skulle vi kjøpe oss nytt stereoanlegg hjemme, at også på det stereoanlegget så var det dobbelt kassettspiller, og det betydde at da kunne kopiere kassetter fra det ene kassettdekket til det andre. Så da var det mye lettere å kopiere kassetter enn det var før. Før måtte bruke noe som het overføringsledning mellom to kassettspillere. Hvis du kunne kopiere musikk fra den ene til den andre kassettspilleren, det var rimelig kronglete. Når vi fikk en av doble kassettspilleren, så var det mye enklere å kopiere kassetter, og da fikk jeg fullstendig dilla på hva jeg skulle kopiere. Da skulle jeg låne kassetter av folk jeg kjente, og skulle jeg kopiere dem, og bestemte meg for at jeg skulle låne Barkebille Boogie fra søskenbarna mine, og skulle jeg kopiere den, så jeg fikk min egen kassettkopi av den. Og den plata hørte jeg veldig mye på den pia. Det var historien min. Nå skal vi høre låt fra plata som sikkert mange kjenner igjen. Denne handler om å kjøre modellfly. Vi hører modellfly og radiostyrt.

inn. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi nå beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte vi ikke hjelp til det, for det greide helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sideror og høyderor og flassa, og nå

Det var mobilfly og radiostyrt som Øystein Sunde spilte inn I 1981 på albumet Barkebille Boogie. Den plata inneholdt mange fine låter. Jeg rusla hjem, tysk leksa, svigerfars motorsag, saus over bordet, la meg hugge min ved I fred, og så videre. Nå skal vi høre min favoritt ifra plata, min favoritt med Øystein Sunde, sånn I det store og det hele, nemlig sangen om den gamle Twin Otter flyene til videre. De jo borte nå, nå det jo de ute av flytrafikken for lenge siden, men de var liksom litt sånn kjent og kjært innslag I lokalmiljøet, I nordnorske lokalmiljøet på 70-80-tallet, da Twin Otteren var en veldig viktig bindeledd mellom ulike småflyplasser I Nord-Norge. Nå skal vi høre en hyllest til denne Twin Otteren som Øystein Sunde har skrevet. Han har laget den på... på melodien til hva I all verden heter City of New Orleans heter den originalt på norsk gamle tetene liten og grønn

for gammel. En trofast tjeners tid snart forbi. Degradert til håpløs gammel skrammel.

Det var hyllesten til Widerøe sine Twin Otter fly, liten og grønn fra Øystein Sunde og plata Barkebille Boogie fra 1981. Siste, tredje og siste melodi jeg skal plukke fra denne platen, synes jeg alltid har vært litt morsomt. Dere kjenner sikkert til denne sangen, Jerusalem, Jerusalem, den som handler om den evige stad og sånne ting. Øystein Sunde han gjorde en liten vri på den teksten og kalte den for Jerusalem, og den skal vi høre på nå til slutt fra plata Barkebille Boogie fra 1981. Yeah.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Og originalen synger det jo Hosianna oppi det høye, men i Øystein Sunde sin sang ble det Hosianna kan du hoppe i høye. Sånn er det med den saken. Je rusla hjem fra Øystein Sunde. Nå skal vi ha musikk ifra en duo som der begge medlemmer faktisk er borte nå. De ble ikke så veldig gamle noen av dem, nemlig The Monroes med Eivind Rølles og Lage Fossheim. Eivind Rølles, han døde i 2013, og det gjorde faktisk Lage Fossheim også, merkelig nok. The Monroes, de ble startet i 1983 og ble oppløst. De ble oppløst i 1993, de drev på et 10 år, og så kom det et comeback i 2000, og da holdt de på i 8 år igjen fram til 2008. De to største slagerne deres, det er vel Sunday People og Sherry O, men nå skal vi plukke en låt som jeg synes er ganske fin ifra plata Face Another Day fra 1985. Dette her, det er Heaven Can Wait.

Det var det, Monroe, så Heaven Can Wait fra 1985. Nå kommer en kort og liten sang fra vise da, fra Alf Prøysen. En av hans mindre kjente viser dette er, nemlig Vesagervisa.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en sånn finstemt og varsom singelighet fra jente som jeg har spilt før i mine programmer, nemlig ung jente som heter Victoria Bakka. Hun har laget nye singel som heter Mirror Painter's Eyes. Den handler om psykisk helse og ens eget selvbilde, og hvordan man som ung og sårbar forsøker å passe inn i samfunnet, og hvordan kanskje utilsiktede kommentarer fra andre kan få enorme følger for selvbildet til en person. Her er det Victoria Bakka som har skrevet sangen, og så er det Øyvind Lyslo som bidrar med arrangement og gitar på legg. Og sangen heter altså Mirror Painter's Eyes. Det har noe med speil og en maler å gjøre uten at jeg skal oversette det sånn direkte. Med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge, og dette programmet fra svensktopp til rock'n'roll, det hører du igjen neste uke til samme tid på din lokale radio. Og neste uke da byr jeg på et nytt temaprogram, det siste temaprogrammet før sommeren, sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den svenske sangerinna Lisa Ekdal i et helt program. Så få med deg det neste uke her fra svensktopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer Victoria Bakka. Men en liten ting til slutt. Jeg satt og så på kalenderen min. Det er 2 uker til jeg skal ha temaprogram sammen med Sigmund Hemstad. Det er 2 uker til jeg skal hylle Lise Ekdal. Neste uke blir det et ordinært program her ifra svensktopp til rock'n'roll. Men altså, takk for meg. Her kommer Victoria Bakka og synger helt til slutt.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotn i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette er mitt liv.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære lytter, til å være med oss den neste snøve timen og portrettsiden «Dette mitt liv er på lufta». I tillegg til å lytte til en gripende livshistorie vil du også få med deg nydelig sang og musikk. I dag har jeg tatt turen til Kristiansund, og vi sitter i møtelokalet til Baptistkirken, og han som er pastor her, Steinar Vikestad. Steinar, tusen takk for at du vil ta deg tid til å ta en samtale med meg. Du har jo delte med at du har slitt med alkoholproblemer tidligere, og du sovner blant annet under hattehyll i frikirka i Ålesund. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert. I dag så er du også leder for et hjelpearbeid i Afrika, men vi begynner helt ifra begynnelsen, ifra ditt liv. Hvor startet det?
1: Mitt liv, det startet på en øy utenfor Ålesund som heter Store Kalvøya. Der ble jeg født. Jeg ble født på Ålesund sykehus, men jeg håper jeg ble født i full storm utenfor Ålesund. Vi måtte båt fra Storkalvøya til Ålesund for å føde. Og jeg bruker å si det sånn, siden det har det vært masse stormer i mitt liv. Så sånn ble jeg til. Jeg ble født i 1950, og da kan folk regne ut hvor gammel jeg er. Og når jeg var 2 år, så døde min far, så min mor satt alene da med 4 barn. Så bodde på Store Kalvøya, tok båt til Ålesund, en båt som heter Bragd. Vi tok til Ålesund, for Store Kalvøya hørte til en kommune som heter Borgen kommune, så måtte vi til Nørvasund for å gå på skole som ligger litt utenfor Ålesund. Så hver dag, eller gikk på skole annen hver dag, jo vel, så reiste vi til Ålesund med båt i all slags vær. Så det var noe av min oppvekst, og så flyttet

0: flytter vi fra Storkalvøya til Ålesund på Gåseide utenfor Ålesund cirka i 9-årsalderen.
1: Hvordan vil du si barndommen var?
0: Jo, jeg hadde nok en fin barndom, men klart at det merkes vel at min mor ble alene. Hun mistet mannen sin, og rett før så mistet hun svigerfar sin, og det var fiskere, svigerfar hennes, min bestefar altså, han døde jo, kom bort i en drukningsulykke, og far med nåt, og så hoppet og drukne da, båten gikk ned med Island og sånne ting, og så var far min med et forlis til, og så døde han av tarmslyng og lungebetennelse. Så klart at hun ble alene og ensom, og hun var jo ikke fra Sunnmøre, hun kom fra Trøndelagen, fra Titter, altså klart, det var sikkert ikke så veldig greit, men jeg kan ikke huske så mye av det, men det var sikkert et tøft liv.
1: Husker du mye fra ungdomstida?
0: Ja, du vet at når jeg kom, vi flyttet til Ålesund, så og bodde på en øy med noen gårder og noen hus, vi var en liten flokk, så kommer du til en by, så det kan jo være ganske tøffe saker, men og da begynte vel kanskje, begynte ganske fort å røyke, og ja, kom kanskje inn i et miljø ganske fort etter hvert som ikke var bra, men det utviklet seg over flere år. Mor min da begynte jo å arbeide, og jeg var jo mye alene, søskene mine var eldre, jeg var jo yngste mann, og etter hvert så ble jo jeg kanskje i familien kalt familien sorte får.
1: Ja, var det en titel du trivdes med?
0: Nei, du, jeg har heller ikke lyktes veldig på skolen, ikke sant? Jeg datt litt mellom, og ja, i dag så har jeg sikkert fått, har jeg vært ung i dag, så har jeg sikkert fått noen bokstaver, sikkert ADHD og kanskje noe mer også. For jeg var veldig rastløs, men ville oppleve ting, og jeg bruker jo å si det i etterkant, kanskje litt tidlig å komme med det nå, men jeg bruker å si det i etterkant at jeg var alltid på jakt etter noe mer, og jeg bruker å si det sånn at jeg var på jakt etter den fullkomne rusen, men jeg fant den aldri. Så enten ble det politiet som øl, eller så ble det for lite, eller så ble det for mye. Men det var alltid sånn jag inni meg, etter noe mer for å oppleve noe. Jeg ble ikke tilfredsstilt. Så jeg hadde sikkert en vanskelig inni min kropp også, ja, uten at noen bekreftet det.
1: Hvor gammel var du når du begynte å ruse deg?
0: Nei, det kan jeg ikke huske årstallet, men det var jo på slutten av 60-tallet, før jeg skulle til militær, så begynte det å bli litt drikking, og spesielt i helgen og sånne ting, og så måtte vi reparere det. Men jeg har alltid vært flink å jobbe, så vi holdt ut i jobben stort sett og arbeidet, men det var jo i helgen vi gikk, vi drakk da, og etter hvert så kom jo harsen så vidt i Ålesund på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet også, så vi var noe av den første som liksom prøvde ut også det.
1: Fikk du etter hvert avhengighet? Hva ble du avhengig av rusen?
0: Det er vanskelig å si. Som sagt, hele tiden så klarte jeg å beholde arbeid og likte arbeidet, det gjorde jeg, men du måtte ha dine rusen hver helg, og du måtte tilfredsstille kanskje den uroa, for jeg var hele tiden urolig, det måtte skje noe, og det har vel kanskje noe med det ADHD og alt det der å gjøre, så jeg måtte ha, når det, og i grunn så var jeg veldig beskjeden, og det er jo ingen som tror i dag, men jeg har alltid vært beskjeden i grunn, men når jeg fikk alkohol inn i kroppen, så ble jeg tryggere på meg selv, og jeg følte at det fungerte, og tørte å være meg selv, og tørte å være litt tøffere og sånne ting, så det var nok en tilfredsstillelse for å fungere.
1: Men du gjorde en del ting som du kanskje ikke ville gjort i dag når du var påvirket av alkohol.
0: Jeg gikk på Maranata-møte. Og hvorfor det vet jeg ikke, men det må være noe som kalte i meg. Jeg tror nok, jeg ser jo det i dag, at det var jo noen som kalte på meg, ville ha tak i meg. Jeg gikk på Maranata-møte, og der stod en amerikansk predikant og sa et eller annet som ikke jeg likte. Og jeg tok stolen jeg satt på og kastet på han, og den gikk ved veggen og knuste. Han dukket jo. Og folk ble jo for skremt. Du kan jo tenke det i dag hvis du opplever det på et møte. Men så tok jeg tak i den fremste benkerada. Der satt jo mange eldre damer bakover. Og det var mye folk der også. Stolen den tiden var jo lenket sammen. Brandmessige greier. Så jeg bikket den fremste rada, og der raste som domino-prikka hele gjengen bakover. Og da var det en drosjesjåfør der. Han var kjent drosjesjåfør i Ålesund. Han hørte til Maranata. Veldig original kar, men en flott kar. Og han anmeldte meg. Og jeg fikk bot. Jeg kan ikke huske. Jeg har prøvd å få tak i den forelegget, men det er jo vekk for lenge siden. Det var rart å ha. Men jeg fikk bot for å forstyrre offentlige møter, for det er ikke lov det. Og jeg kan ikke gjengi hvor mye det var, men det var veldig mye penger den tiden jeg fikk i bot. Så jeg tenkte jo, han der drosjeføren, han, dette skal han ha igjen altså. Så jeg tenkte jo etter at, jeg tenkte ikke ta liv av han, men jeg likte ikke han, så jeg var ute etter han. Men han mann, han var fantastisk mann han, for han, når han steina, kanskje kom i karbonemi i politiet, det var en gang den ville taue min, så kom han forbi med drosja si. Ludvig Nøstdal heter han, drosjeføren. Da kom han forbi med drosja si, med sin Mercedes, og så sa han, jeg skal kjøre han Steinar hjem, sa han. Så det han gjorde, han kjørte meg hjem mange ganger når jeg hadde problemer, og hjelpte mor med å få opp i senga. Så det var i grunnen en snill mann. Så mange år etterpå, når han så at jeg var frelst, så da satt han på møte og gråt, så det var stort. Så det hjelper kanskje å hjelpe og vise litt kjærlighet.
1: Fantastisk at man kan bli hel igjen etter å ha gjort så mye dumt og sånt, Steinar. Men du fortalte meg også en historie om at du hadde en liksom favorittplass i frikirka, og det var under hattehylla.
0: Altså, jeg vet ikke hvorfor, men hele tiden så ble jeg dratt til kristne ting. Og jo, jeg vet jo det. Det var folk som ba for meg. Det var mange som ba for meg. Jeg kan fortelle en historie som skjedde for noen år tilbake. Så ringte min søster mens hun levde, og så sier hun det at det kommer en dame på møte til deg som har lyst til å hilse på deg. Ja vel, sa jeg, det var jo hyggelig. Så kom den dame på møte, og da var hun mange og 90 år. Og så sier hun dame til meg, jeg har sett deg en gang før, Steinar, sa hun. Har du det, sa jeg? Ja, og da var du bare på 2 år, og det var i begravelsen til din far. Og da ble det lagt på mitt hjerte, for jeg synes så syndig modig, og hun med alle barna der, og du bare 2 år. Så jeg har bedt for det siden. Hver dag i alle år har jeg bedt for det. Og jeg lurer på hvor det ble av den mann, gutten der. Og så fikk jeg høre at du var frelst. Da gråt jeg. Så det er nok manges forbønner som gjorde at jeg kom dit jeg kom.
1: Men i frikirka da, du kom inn der, og så fant du den plass da under hattehylla. Ja, det kom noen eldre damer som la noe på det. Og
0: ja, altså, jeg kan ikke huske sånn nøyaktig, men altså, jeg brukte å få vilde med dit. Kom jo til sånne kristne forsamlinger og sånn, og der våkna jeg at jeg lå under hattehylla der, og så hadde jeg en kåp over meg. Men jeg opplevde at det var mye flotte folk der som så og tok hensyn og så at kanskje det lå noe bak den stakkars gutten som var det sånn. Og det tror jeg er viktig for oss i dag også, at vi ser at jo, han Jeppe drikker, man har problemer, men hvorfor? Det er en grunn for det.
1: Og du gjorde litt med ditt hjerte da, når du våkna med kåp over det, noen som hadde omsorg for det.
0: Du gjør det. Du skjønner det at her får ikke du en pekesfinger eller bli kastet ut, For stort sett når jeg lager bråk, så blir jeg jo politi eller jeg blir kastet ut, ikke sant? Her var noe som så lenger. Det var jo en familie der i frikirken som heter Honningdal, og de er jo kjent i Ålesundsdistriktet. Og det var jo foreldre til Jan Honningdal, som sikkert mange sender musiker. Jeg bodde jo ikke så langt fra den familien, så de så jo han Steinar og guttene gikk forbi huset der og ned på berga og drakk og festa. Og de kom i kontakt med etter hvert, og det var jo en redning. De ble som en familie for meg. Anne-Marie, hun åpnet hjemmet sitt, og vi kom der midt på natta, så laget hun smørbrød og tok imot oss. Og det kunne ikke alltid være enkelt med denne bråkete gjengen som kom der. Men du, så det betydde i mitt liv. Jeg har vel kanskje ikke vært en kristen i dag, kanskje i hvert fall noen som visste omsorg. Så det var mennesker i frikirkemiljøet og rundt der som så litt mer i ungdommen, eller kanskje mange andre gjorde.
1: I neste program så skal vi bli kjent med en som heter Tor Rødseth, som vi skal høre straks en sang av, men dere har vært venner i mange, mange år.
0: Ja da, vi gikk jo på skolelagene helt litt, det var en få år yngre enn meg, men vi hadde jo friluftsmøte i Ålesund før vi var frelst.
1: Ja.
0: Ja, så det er klart det var jo noe som kalte oss. Vi sto på rutebilstasjonen i Ålesund, og Tor og en som heter Harald Wold, som også nettopp blitt frelst, eller som ble frelst etter hvert, og jeg også, så Tor han sang jo og spilte, og vi sang han har åpnet perleporten, og så kom politiet, og så sier han Harald, og han er dessverre død nå, men herlig, herlig gutt. Så sier han, får ikke vi lov å ha et kristen møte en gang nå, sa han. Så jo, det var nok så, noe som kalte oss, og jeg ble jo frelst ett år før han Tor, kan vi komme tilbake til den frelsopplevelsen, men han Tor gikk jo omveier for meg over et år før han kom til å krype til kors og ble frelst han også.
1: Den historien må vi høre, men først altså en sang med Tor Rødseth.

0: Kjære lytter, du hører på programmet sin Dette er mitt liv, og det er Steinar Vikestad som er dagens gjest. Og Steinar, du fortalte om at du kom i en prosess hvor du fikk et møte med Jesus. Hvordan startet det?
1: Det startet jo, som jeg var inne på i sted, at det var jo veldig mange som ba for meg. Og det startet jo først med at jeg kom inn i Ålesund kirka. Det var fellesmøte i Ålesund kirka, og det var Jon Olav Larsen og Rolf Liestrøm som var der. Jeg glemmer ikke det, det klistret fast. Og der kom han Steinar inn sammen med en kamerat, og det var selvfølgelig noen jenter som var grunn for det. Jeg har blitt kjent med, så gikk på en folkehøyskole. Og de ville at de måtte på møte, for det hadde med skolen å gjøre, og så skulle vi være med. Og jeg kom inn i kirka der, og min musikkstil, det var Rolling Stone og Jimi Hendrix og litt Beatles. Og så kom jeg inn fullstappet Ålesund kirke, og der sto det et felleskor og sang nesten en kristen. Og det berørte så mitt hjerte, så jeg kjenner det, forteller det i dag, så blir det så rørt. Det var en sånn atmosfære. Og tenkte, wow, hva er dette for noe? Og så Aksmen bare tenkte, det er jo ditt der du lekte etter. Og der var det en som heter Ole Ravna, brødren Ravna, og sikkert mange hørt om Ole Ravna. Han var evangelist i frikirka og reiste rundt hele Norge, og Per Arne Ravna, og sikkert mange også kjenner, det var hans sønn. Så jeg har vært borte i sønnen hans. Han også smådrakk litt, og vi har liksom funnet hverandre på det. Og jeg husker jeg var hjemme hos dem en gang, og da skulle jeg hente noe vin, og da hadde Ole Ravn og slått det ut. Og det, på den måten så visste han hvem jeg var, og så han jeg kom inn der og satt der. Så kom han Ole Ravn bort til meg og lurte på om han kunne få be for meg, og det fikk han. Og jeg fikk nok en møte med Gud da. Men det som kanskje er litt dumt, at, og det er ting å tenke på i dag også, at det var ingen som var der til å kunne ta vare på meg, følge meg opp. Det var ikke bare å si, kom på møte på søndag. Jeg hadde behov for masse sjelesorg, masse hjelp, masse omsorg, masse kjærlighet. Og det fikk jeg ikke. Og det som skjer da, da bruker jeg å kalle det året som kom, da, det var det året var så bratt. Da ble det bratt. Det er akkurat som det masse krefter satt inn for å stoppe dette. Og for å gjøre en lang historie kort, for her gjorde du masse ting som skjedde, men jeg hadde en fest hjemme, og det var mye drikking der. Og der var han Thor også. Og så var det et eller annet med en kar som hadde gjemt en spritflask, for han synes vi ble blitt for full, og han var litt fornuftigere, han karen der også. På en eller annen måte så tok jeg hagla, og så satt jeg skudd og beskautet han, eller holdt på å skyte han, det er ikke sikker på, men i hvert fall han sprang og beskaut, og politiet kom og gjemte meg, og to av dem kunne forklare at det var bare Kina putta. Det har ikke gått i dag. Men da ble jeg litt fortvilet, da så jeg opp i stjernehimmelen i denne januar, jeg tror det var januar, jeg er ikke sikker på det, men da så jeg og sa, Gud, hvis du finnes der oppe, hvis det er sant det de kristne sier, for jeg var litt påvirket, det var mange som har vittnet for meg, mange som ba for meg, så hvis du finnes, så må du gjøre noe med den gutten. Det er en ærlig bønn, og det vil si til lytterne, spør ærlig Gud på den måten her, da finner han svaret. Det er tusenvis jeg har gjort. Det som skjer med meg, det var det at jeg våkna søndags formiddag tidlig, at jeg ringte på døra. Der stod det en kar som heter Egil, og han var vel trent med alderen med meg, kanskje litt yngre. At han torte å komme dit, det var jo litt tøft. Men han har blitt mint av Gud. Han var en kristen. At han skulle invitere Steinar på møte. Och han ringte på dörren och han stod där och var försiktig och besedd och liksom kom med förslaget sitt att kanske du blir på möte. Och så tänkte jag på det som har skett den natten. Så var det i tankarna det som jag aldrig ropte till Gud. Gud, hvis du finns. Då tänkte jag, ja, jag ska bli med på möte. Och då var det frikyrka igen. Vi reiste. Men jag husker ingenting från det mötet. Men han hade en röd folkevogn. Han körde mig hem igen. Och så spör han så enkelt. Ska jag få lov att be för dig, Steina? Och så säger jag, en bön fra och till. Det spelar väl ingen roll. Och jag tror inte han var vant med att be sådana bönder eller vad han tänkte på dem. Men det han gör, det han lägger handen sig på hodet mitt och så säger han, du alkoholgivare, försvinn ut av Steinas liv i Jesu namn. Amen. Godnatt, sa han. Och jag tänkte, för en förunderlig typ. Han är man med vespere. Men vet du, den natta fick jag se hela mitt liv som en film. Hvor jeg var på veien, alt jeg har gjort, alt jeg har såret min mor, min familie, problemet med politiet, alle rutene der jeg var knust i Ålesund, for jeg var bekjent for å knuse glassruter, og det han Thor var jo medskyldig, for han syntes det var gøy å si at jeg, Steinar, du tør ikke knuse denne ruten her, og så knuste jeg. Jeg fikk se alt dette der, og der på gutterommet mitt, og så enkelt kan det være for det som lytter på også. Du trenger ikke så mye mer hokus pokus. Jeg skal si, Jesus, jeg vil høre det til. Jeg tok mot Jesus der. Og da skjedde det noe. Thor kom på besøk, om det var dagen etterpå eller to dager etterpå, og lurte på om vi skulle ha oss en fest igjen. Og da sier han, nei, jeg skal ha en pause. Og da så han Thor har skjedd noe. Men det som var det rare, vet du, at det var ju sånt väldigt radikalt allt som skedde runt mitt liv och det måste väl till för att jag skulle få uppleva att det var något övernaturligt som skedde i mitt liv. I postkassan min så kom det låg ett kort. Det stod Sarundsdal och så stod det vad heter det förlaget där heter den tiden?
0: Logos.
1: Logos förlag. Ja, jag har inte skrivit vad Sarundsdal eller Logos förlag var för något. Men jeg forstod at det var kristne bøker, så jeg krysset ut Bekkesen i Indonesia. Jeg leste jo aldri. Og så en bok til, og det må være Gud som får til å krysse ut det der store. Ånden står på åndens gaver av Arl Edvarsen. Det er jo helt vilt. Og jeg fikk den boka, begynte å lese, og der kommer det inn i bok etter at du kan ta imot Helligånd, du kan ta litt tunge, aner ikke hva det var for noe. Jeg legger handen på hodet mitt og begynner å tale flytende tunge. Og det forandret mitt liv. Da kom det inn det som jeg hadde lengtet etter, som jeg prøvde å finne i rus, jeg prøvde å finne i narkotika, prøvde å finne i sex, og prøvde å finne liksom for å fylle dette tomrommet, som den uroen som var i hjertet mitt, som lå hele tiden, som jeg prøvde å fylle med alt annet ting. Da kjente du, oi, det er jo dette jeg lengter etter.
0: Du må fortelle videre, hvordan var tid etterpå?
1: Det var jo en veldig spennende tid. Då kom ju familjen Jan Honningdal in i bilden och den inviterade mig på Lifjäll. Där skulle det vara säkert via ungdom i uppdrag. Där skulle vara en läger i påska. Och då var jag helt nyfrälst. Och jag blev med dit och det var ju mycket ungdom och mycket folk och så stod han prästen, han heter var sjøvannspræst. Sønner som hadde vært leder for ungdom i oppdrag. Kommer jeg ikke på navnet på. Men Håkon Frøen, ja, gamle Frøen, presten, han sto der i prestekjole og forkynte, og det var et utrolig sterkt møte for en nyfrelskar. Og så, jeg røkte jo som en stier bort. Jeg røkte 20-40 cigaretter i helgen, og så plutselig brukte jeg 2-3 tobakspunger midt i uka. Og så sitter jeg der og hører, og så bare kjenner jeg, røyking, det er ikke bra. Og så sier jeg, ja vel, da går jeg ut og tar med en røyk, og hvis det smaker stygt, Hvis ikke det godt, så skal jeg slutte. Gikk ut, tent meg røyk, og det smakte fylt fælt. Og siden har jeg ikke røykt. Så det... Så da begynte jeg å oppleve mange sånne overnaturlige ting, og ting som var med å bare løfte meg frem. Og da, så klart, da ble jeg ivrig til å evangelisere, for vi måtte jo ut og fortelle det til andre. Så han Tor, han gikk jo omveien han så meg. Og, men det, var, det skjedde jo veldig mange som ble frelst i Ålesund den tiden der, og det skjedde jo mye. Så vi var på gata og kjøpte masse bøker, og vi selgte bøker og selgte utfordringer, og så skulle vi ha friluftsmøte, og så skulle han Steinar da på politistasjonen få tillates til friluftsmøte. Og jeg kommer inn på politistasjonen der, og da ser han politiet med, og så sier han hva jeg skulle, og så sier han, sånn tøyser ikke du med, kom ikke her dripp av med oss. Og så er det en annen som stikker høyet ut fra et annet kontor. Ja, men han Steinar, han har visst blitt litt sånn religiøs, og det er visst alvorlig. Og jeg, så var jo den første 17. mai når jeg var frelst, så da markerte jeg meg, og da gikk jeg med en stor plakat Jesus lever på, og da var det, hun var politiet, det var noen andre som kom bort til min bror og spurte seg, men han Steinar full i dag også. Så det var en radikal omvendelse.
0: Du ble også kjent i Ålesund og også i andre byer, for du bar rundt på et svært kors.
1: Ja, så jeg har jo alltid vært kreativ og lyst til å liksom, jeg må fortelle om Jesus. Altså, kirkesamfunnet og kirkepolitikk og kirkesamfunnet har ikke vært så viktig for meg. Det var Jesus som var viktig for meg. Det var han som frelste meg. Det var han som løste meg. Det var han jeg må fortelle om andre. Så jeg fikk lag med et 3 meter kors med hjul på, og det gikk jeg rundt om i mange byer her i Norge, og det var jo en opplevelse i seg selv. I Lillehammer, utenfor Lillehammer, så gikk jeg, og så bråstoppet en bil og en dame inne i bilen, og hun var så sint. Hun skjelte meg ut at hun går ut med et sånt mordredskap, og hvorfor gjør jeg det, og kjefte på meg i en 5 minutters tid, og så når hun var ferdig å tømme seg, så sier jeg, ja, du spør hvorfor jeg gjør det, jo, sier du, skjønner det, Jesus han døde på et sånt kors for dine synder, og så fikk jeg gitt henne enkelt evangeliet, full gass og vekk var hun. Så det er mange opplevelser med det korset, og det er klart at det har ikke alltid vært like enkelt for kanskje mine barn og dem rundt meg og min kone, for klart at jeg har jo funnet på mange ting. En morgen vi våkna utenfor huset vårt, vi flyttet ut til Oppdal etter hvert, så store med store bokstaver på veien utenfor, her bor Jesus, og så en pil opp til huset vårt. Så jo, vi kan le av det, men klart, sikkert det alltid var like enkelt for mine barn, og min sønn ble kalt Lille Jesus da. Så, men det har alltid vært en brann, og den har alltid følt meg. Og etter hvert som året har gått, så har jeg kanskje mange ganger tenkt å parkere, men jeg klarer ikke det heller. Jeg må bare fullføre løpet. Mm.
0: På begynnelsen av 2000-tallet så ble du innviet som evangelist i baptistsamfunnet.
1: Ja, det ble jeg. Og jeg kan ikke si det er tilfeldig heller. Jeg har jo hele tiden vært med. Jeg har vært med å starte menigheter, og jeg har vært med i Oppdal Krisesenter, og reist på team, og vært med, og så ble jeg baptist, det som fikk meg med meg der, og det var kjempefint, og så kom over denne kirka her i Kristiansund som stod tom, og så på den måten så ble jeg inne som evangelist. Og etter hvert så ble jeg som pastor i baptistsamfunnet. Og mange lurte på, du som baptist, du som har vært med i trosbevegelsen, har vært med overalt, født frelst i frikirka, og døpt og gift som pinsevenn, og du har liksom hatt med hele forkynt i lutherske sammenhenger, har prester som venner, liksom baptist, hvorfor det? Så kommer jeg tilbake til at bare jeg får lov å tjene Gud og fortelle om Jesus, så er grunnen ikke disse merkelappene som betydningsfulle for meg. Men baptistsamfunnet har betydt veldig mye for meg, for jeg kjenner det, der har jeg fått beskyttelse, og det er godt å ha noen som ja, kan være der og beskytte deg, åndebeskyttelse også, som står over det. Og det er sunt.
0: Veldig fint. Vi skal fortsette denne samtalen, kjære lytter, med Steinar Vikestad, som er dagens gjest. Vi skal først lytte til en sang da, til kameraten Tor Rødseth.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv, og dere som bor i Ålesunds distrikt, dere har kanskje hørt dagens gjest stemme tidligere, for du har jo vært aktiv i lokalradio i mange, mange år, Steinar.
1: Ja, det alt som har med media å gjøre, det er jeg interessert i, og for mange år siden så var jeg redaktør for Oppdalsradioen, og det var spennende tid, og siden det så har jeg laget mye radio. Jeg har et program som heter Good News, som kjøres veldig mye på Sunnmøre, så det å lage radio og gi ut evangeliet der, det synes jeg er spennende.
0: Og så er du også da engasjert i noe som heter Afrikahjelpen. Hva er det?
1: Jo, jeg får heller da for å begynne med det. Hvordan ble det? Når jeg har jo fire barn, og min yngste var vel en 7-8 år rundt der, så hadde jeg bestemt meg, for jeg husker om du forstår, så hadde jeg vært veldig aktiv. Vi har vært livet mitt vært i hundre for Jesus hele tiden, og gjort mye bra og gjort mye dumt og sånne ting, men da tenkte jeg at nå skal jeg trappe litt ned, nå skal vi roe oss litt ned, og så skal vi gjøre så mange andre, pusse opp bad og hagen og liksom bruke tid på det, og jeg liker å holde på med planter og sånne ting, men og så tenkte jeg, sier jeg til min fru at nå skal vi trappe det, så skal jeg tale av og til hvis noen vil ha meg. Så våkner min sønn en morgen, og så sier han til mora det at mamma, du må vekke pappa, jeg hadde en sånn rar drøm i natt, så han, pappa må tyde han. Så kom jo Eivind inn til meg og sa, du må tyde en drøm. Du vet at du ler jo litt i rand, og så sier jeg det, ja, hva du drømte da, gutten min, sier jeg. Ja, så fint. Og det han sier da, det forandrer livet mitt. Det gjorde noe med livet mitt. For han sier det at, jo, jeg drømte at det kom en konge på besøk. Han ringte på døra. Og han sier det, dere må gå ut og finne skatterne mine, for det er så mange skatter der ute som ingen vil hente. Men mamma og pappa, vi sa nei. Og dette gjelder ikke bare det, pappa og mamma, men det gjelder meg og søskene mine også. Vi sa nei. Og da gikk kongen bedrøvert bort. Men så kom kongen tilbake, og han stod der og gråt, og dere må gå ut og finne skatterne mine. Da sa vi ja, men da skjer noe rart nå. For mot meg så kommer det noen overjordiske vesen og begynner å skyte på oss med brennende piler, men rundt huset vårt var det en glassvegg. Hva betyr dette? Det var ikke vanskelig å tyde den drømmen. Da tok jeg en beslutning. Jeg vil fullføre løpet, jeg vil dø med støvlene på. Da kom en afrikaner til Oppdal. I full snøstorm på Oppdal så traff jeg den svarte mannen. Og han var opptatt av å be, og han skulle gifte seg i Burundi, og han ville at jeg skulle være med til Burundi, og være med i bryllup, og jeg tenkte, nei, jeg har ingenting i Afrika å gjøre, men jeg kan jo være med og se en løve, en apekatt, og det har vært spennende. Så jeg ble med til Afrika. Og så tok han med oss inn i et slumområde, der kom en liten jente borte med, og var sulten og ville ha noe mat, og jeg får tak i en luff og en brus til å holde meg i handen og vil ikke slippe, og da hører jeg en stemme, om jeg hørte det inni meg eller utenpå meg eller hvor jeg hørte det, men stemmen sa det, Steinar, det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg. Og da bare visste jeg måtte gjøre noe. Sånn begynte arbeidet i Afrika, og det kunne jeg fortalt i flere program, alt som skjer der. Men det som skjer da, at etter det så har jeg vært mange ganger i Afrika. Vi har bygd et kirke i et område, langt ut i bussen. Jeg var en av de første hvite som var der. Vi har bygd et helsesenter, og for sett Gud på forrullelig vis har vært med og gitt oss det vi trengte til. På et års tid så samlet vi inn over 1 000 000 til denne kirka, til helsesenteret, så kom vi på utrolig måte. Så. Og så det vi driver mest med nå, det at vi har en skole i en slumområde der vi har over 100 elever som får mat hver dag, vi betaler læreren i lønn, og vi har en kokke som lager mat for dem. Så det noe av arbeid til Afrikahjelpen. Men altså, hvis man interessert og vite mer om det, så det bare å søke opp Afrikahjelpen på nettet, så finner jeg det. Men vi vet at vi kunne lage et eget program bare om det.
0: Steinar, du har vært åpen om at du har slitt med rusproblemer. Hva vil du si til de av lytterne som sliter med en eller annen form for avhengighet og som ikke kommer ut av dette klisteret?
1: Som jeg sa, når jeg løftet mine glipp opp, mine øyne opp mot stjerne og sa ærlig, er det noen Gud der oppe som hjelper meg? Jeg tror, og jeg vet, at det er faktisk så enkelt. Hvis du spør ærlig Gud og innser at du har et problem, at du har det vanskelig, du vil ha et annerledes liv, så hvis du ærlig spør Gud, gjør noe med den mannen her, så er jeg overbevist på at ting vil begynne å skje i ditt liv. Hvordan? Jeg kan ikke si. Hva måte vi gjør på? Jeg vet det heller ikke. Men jeg vet, da setter krefter i gang som vil være med å hjelpe deg. Og ikke være redd for heller å be til Gud. At spør han, ja, men hvordan skal jeg be, sier du? Altså, bare snakk. Snakk med Gud, og han vil svare det.
0: Har du også noen ord til de som er pårørende til en som er avhengig?
1: Ja, jeg har tenkt mange ganger på mor med hva hun måtte gjennomgå. Og vi treffer jo folk i dag som har folk i sin familie og slekt som sliter. Men gi aldri opp. Er du en mor eller er du en far, så gi aldri opp. Ikke mist motet. Men jeg vil også si det, den som ber, han får. Og den som leter, han finner. For dem som bankes på, for han skal det lukkes opp. Og jeg tror mors og fars bønne, dem når langt. Så gi aldri opp. Når det ser svartest ut, begynn å takk. Takk for dine barn. Takk for din sønn. Takk for din datter. Takk for dem som du synes har det vondt rundt deg. Takk for at Gud skal gripe inn og gjøre noe i deres liv. Og jeg ser jo det. Mange sier jo til meg at oi, du har vært heldig, du har vært som dans på roser i ditt liv. Det har ikke det vært. Jeg har ikke vært frelst så lang tid. Vi var nygift, og kona mi lå på fødehjem og fikk vår datter. Da lå jeg i noen etasjer under på Ålesund sykehus og holdt på å dø. Jeg fikk utlagt tarm, og det var tøft. Det kom ting, ikke sant? Og da følte jeg at mine bønner gikk ikke lenger til taket. Men så fikk jeg sett det løftet som Gud ga meg den natten jeg tok imot Jesus på rommet mitt etter denne festen. Da kom det et løfte. Jeg skal være med deg, Steinar, alle dager like inn til jordens ende. Og det har han vært. Han er med, er der når det stormer, for stormer kommer. Vær sikker, og dem som bor på Sunnmøre, skal du bo den, så kommer det stormer. Det kommer stormer og vanskeligheter inn i ditt liv. Og det har vi opplevd det også med min fru. Hun har fått kreft to ganger, og det har vært tøft. Oi, skal jeg bli enkemann nå? Så stormen kommer. Men hva gjør man da? Jo, løft dine øyne opp mot fjellene. Hvor skal din hjelp komme fra? Jo, min hjelp kommer fra himmelen og jordskapet. Og se, han sover ikke. Han slumrer ikke, som er Israels vokter. Han som er din vokter. Vet du, da får du hjelp. Uansett på situasjonen du er i ditt eget liv, eller for dem rundt deg.
0: Kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
1: Takk, Jesus. Du ser alle som lytter til dette programmet. Du ser stormen i deres liv. Du ser deres plager. Du ser deres bekymringer. Men takk, Herre. Du i denne stund, så bare kommer du inn i denne stua, inn i denne bilen. Og du kommer med din fred, som overgår all forstand, som skal bevare deres hjerte. hjärter och deras tankar. Tack Herre att du möter var enkelt som lyttar nu, oavsett vad situation de står i, oavsett vad tvivelse som kommer upp akkurat nu. Tack Herre att du ska gripa in med din frälsande hand i Jesu Kristi namn. Amen.
0: Steinar Wikestad, hjertelig takk for at du dels åpen for ditt liv, og Gud rikelig velsigne deg, din familie og din tjeneste i årene fremover. Kjære, kjære lytter, du har i dagens program fått høre at det finnes håp, selv om omstendighetene kan se håpløse ut. Jeg vet ikke hvilken situasjon du befinner deg i nå, men det finnes håp også for deg. Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dette Jesus sier er veldig direkte og konkret. Kjære venn, Gud elsket deg så høyt at han gav sin sønn den enbårne, for at du og hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og hør hva som står videre i Guds ord. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. I dag, kjære venn, kan du få et møte med den levende Gud som offret sin egen sønn for min og din skyld. Jesus led en ensom død for mine og dine synder. Derfor kan vi i dag blir renset i hans blod, blir frelst fra all synd, oppreist og begynne å vandre i Guds ferdiglagte gjerninger, som Gud har lagt ferdige på forhånd. Som Steinar var inne på, så kan livet by på kraftige stormer, men Jesus sa at han vil være med oss hver eneste dag inntil verdens ende. Ja, selv i de vanskeligste periodene i livet, så vil Gud være der. Gud er en god Gud som har kjærlighet og omsorg for oss. I dag kan du bli et Guds barn, for det står i Guds ord at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så nå vil jeg gjerne be en bønn sammen med deg som ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Jeg ber høyt først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jesus, bli min Herre og frelser i livet. Takk at jeg fra i dag av er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel hvis du ikke har en fra før da. Og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er så verdifullt å bli del av et fellesskap. Kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt telefonnummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside er det en oversikt over fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Så vil jeg gjerne også informere om at drøssevis av tidligere episoder i denne serien ligger ute som podcast, så det er mulig å lytte akkurat når du måtte ønske på Spotify, Podbean, Apple Podcast og så videre, og så videre. Det er bare å søke opp «Dette er mitt liv». Hjelp oss gjerne til å gjøre dette kjent ved å informere dine venner og bekjente om denne muligheten. Neste uke er jeg tilbake på denne kanalen, og da er det Tor Rødseth som er gjest. Vi har i dette programmet fått høre at Steinar og Tor har hatt en ganske så røff fortid sammen, men begge fant troen på Jesus og virker for han i dag. Tor har utgitt mer enn 20 album, og han skriver nydelige sanger. Neste uke kan du bli kjent med Thor, høre hans livshistorie og lytte til flere av hans herlige låter. Inviter veldig gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange gode og verdifulle samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår I Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

Vi for Anna satt på et teppe med utsikt mot havet. Gjennomkjøringen hadde vært på Grace Community Church, menigheten søsknene gikk i, og bryllupsgjestene skulle snart i gang med testmiddagen, masse deilig sjømat. Darcy og en del venner av familien hadde blitt igjen hos Caden og Piper for å gjøre klart måltidet på stranda. Før på dagen hadde de satt opp strandstoler i store ringer rundt en rekke ildsteder. Piknikbord stod oppstilt på gresset mellom stranda og huset, og duften av fersk sjømat blandet seg med sjøluften. Reef kikket bort på Anna som satt og skalv i den gule sommerkjolen sin. Alaska var ikke akkurat California. Han tok av seg genseren og ga den til henne. Hun så på den hvite t-skjorta og shortsen han satt i. Er du sikker på at du ikke blir kald? Det går bra, og hvis ikke kan jeg bare stikke inn og hente en ny genser. Han hjalp henne på med den marineblå strikkegenseren med ermer som nesten var 10 centimeter lengre enn hendene hennes. Hun var så lita. Jeg gleder meg skikkelig til å treffe Caden og Jake. Han virker spennende. Så langt hadde hun møtt resten av søsknene, deres bedre halvdeler og en rekke andre fra byen. Alle var nysgjerrige etter å se hva slags jente den villstyrige McKenna-gutten hadde med seg hjem. «Nå er de her», sa Darcy, og ga seg vei opp bakken for å møte Gage. Reef reiste seg og hjalp Anna opp. Han fikk øye på Jake, som var i ferd med å åpne døra for Caden. Reef dro en hånd gjennom håret. Han hadde fortsatt vanskelig for å tro det de hadde fortalt om Jakes fortid. Det virket som noe som var tatt rett ut av en film, så virkelighetsfjernt var det. Han følte med fyren. Alle de årene med skepsis og mistenksomhet fra Cadens side. Han lurte på hva søsteren tenkte nå. Caden snudde seg mot ham, like vakker som vanlig med langt mørkt hår, høye kinnbein og store mandelformede øyne. Akkurat som moren. Det var som å få et glimt inn i barndommen. «Hei der», sa hun da han kom nærmere. «Hei». Han ga henne en rask klem slik hun foretrakk det. «Det er noen jeg vil du skal møte». Han snudde seg mot Anna og presenterte henne. «Så hyggelig å møte deg, Anna», sa Caden. «Jeg håper du ikke har blitt helt overveldet av familien vår». Hun kikket over skulderen på Cole og Gage, som løp rundt og kastet en ball til hverandre. «Alle har vært helt fantastiske mot meg», sa hun. Reef vinket på Jake. «Hvordan går det, Reef?» «Mye bedre enn forrige gang jeg var her». Jake smilte. «Jeg vet ikke om jeg fikk takket deg skikkelig for det du gjorde med å renvaske meg». «Bare glad for å hjelpe. Det var så lite». Han var beskjeden som vanlig. Selv om Reef hadde vært ute og reist mesteparten av tiden Jake hadde vært i Yancy, skjønte han at Jake var en mann å se opp til. «Jeg hører at du og Caden etterforsker en spennende sak». Jake så på Caden. «Det er jo én måte å se det på». «Vi har brukt 2 dager på å avhøre Patty Tate, Natalie Adams og Brody Patterson», sa hun. «Brody? Det navnet har jeg ikke hørt på mange år. Hvordan går det med han?» «Han eier klatresenteret borte på Imnek. Virker som det går bra».

0: Reef smilte. Han var vel glad for å se deg, tenker jeg. Faktisk så... Køyden sparket litt I sanden. Var han ikke særlig glad for at vi stilte spørsmål? Lot det gå ut over propellen min? Var det han som gjorde det? Piper hadde nevnt hva som hadde skjedd, men ikke hvem som sto bak. Køyden nikket. Jeg kan ikke si at det overrasker meg særlig. Klatremiljøet var temmelig likt ekstremsportmiljøet. Folk passet på hverandre og tok konflikter på kammerset. Ingen utenfra ble akseptert. Og Jake var en utenforstående, selv om han klatret litt. Han var ikke blitt en av dem. Ikke ennå. Vi skal tilbake I overmorgen. Tviler på at dere klarer å få folk til å åpne seg. Da Reeves venn, ekstremsportutøveren Carly Davis, ble drept, og han fikk mistanken rettet mot seg, var det få som var villige til å si noe, og de som gjorde det hadde ikke mye pent å si. Caden kastet et blikk på Jake og smilte. Han har en egen evne til å få det han trenger ut av folk. Reeves stirret. Hadde søsteren nettopp gitt Jake en kompliment? Noen mistenkte, spurte han, for å komme seg over sjokket. Et par. Hun trakk på skuldrene. Vi kan forhåpentligvis utelukke mange etter at Booth har undersøkt kalkprøven vi har med til ham, sa Jake. Og etter en dag til på Imnex, selvfølgelig. Jeg temmelig sikker på at dere ikke vil få noen god mottagelse. Det har du nok rett I etter det vi har opplevd så langt. Caden våknet av at mobilen ringte. Hun blunket og kikket på klokka. 5:11 om morgenen. Det måtte bli en slutt på dette. Hvis dette var en dårlig spøk fra Brody igjen. Hun så på telefonen, men dro ikke kjensel på nummeret. Hva vil du? Jeg ser deg. Stemmen var dempet og metallisk, som om personen snakket inn I en datamaskin. Du kommer til å bli så vakker når du død. Hvem dette? Din banemann. Hun slengte fra seg mobilen på nattbordet og klarte å la være å ringe Jake. Det var brorens bryllup I dag. Hun ville ikke at noe skulle komme I veien for Cole og Baileys lykke, ville ikke la Brodys narrestreker ta oppmerksomheten bort fra festlighetene. Men det var ikke noe særlig morsomt. Hun prøvde å roe seg. For første gang på lenge var hun skikkelig vettskremt. Hun klarte ikke å sove mer, så hun tok på seg slåbroken og gikk nedenunder. Hun brygget seg en kopp kaffe og satte seg I hammocken på verandaen for å nyte soloppgangen. Sola vippet opp over horisonten og badet eiendommen I et guloransje lys. Gresset var dekket av dugg og gjorde jorda våt og frisk som... Hun stirret på noe ute på plenen, som stanset like under soveværelset hennes. Støvelavtrykk. Hun reiste seg og fulgte sporene tvers over gårdsplassen, inn mellom trærne og ut på veien. Noen hadde sett på henne. Hadde morderen stått rett utenfor huset da han ringte? Frykten skylte over henne på ny. 16. Caden pustet dypt inn for å roe nervene før hun tok sine første skritt opp midtgangen. Pastor Braden ventet I enden under trebuen som brødrene hadde bygget, og Piper hadde dekket med et vakkert hvitt linslør som blåste I havbrisen. Til venstre for Pastor Braden sto Cole, deretter Gage, Landon og til slutt Jake. Alle fire tok seg godt ut I nystrøkne hvite skjorter utenpå de nye kakebuksene, både skjorteermene og buksene var brettet opp, og de sto barføtt I sanden. Det var et perfekt shabby chic strandbryllup. I stedet for matchende rader med hvite stoler hadde søsknene funnet fram farens håndlagde stoler og fylt på med flere fra Baileys antikvitetsforretning, den russisk-amerikanske handelsstasjonen. Tilsammen ble det en blandet, men nydelig ansamling håndlagde møbler og historiske skatter. Den siste stolen I hver rad var pyntet med en frodig bukett markblomster med bånd I lys turkis, farger som rammet inn den korte spaserturen som ville forandre livet til Cole og Bailey for alltid. Nå var det under en halv time til Bailey Craig ble Bailey McKenna. Caden ante ikke hvordan det ville være å bli ett med en mann. Men det var sånn Bibelen beskrev sammenslutningen, og foreldrenes ekteskap hadde vært et godt eksempel. Men hun hadde også sett hvor tungt det hadde vært for moren da hun mistet mannen, sin andre halvdel. Caden strammet grepet om buketten. Hun nektet å komme I en posisjon der hun utsatte seg for en sånn smerte. Hun fortsatte nedover den gresskledde midtgangen helt til hun kom til sanden. Sola varmet med behagelige 17 grader I lufta. Cole smilte til henne. Han så så kjekk og lykkelig ut. Hun prøvde å stenge ute den nifse starten på dagen, telefonen og fotavtrykkene på plenen. Men den truende stemmen nektet å gi seg. Jake sendte henne et bekymret blikk. Hvordan visste han alltid når det var noe som plaget henne? Hun smilte I et forsøk på å berolige ham, men kunne se at han ikke kjøpte det. Hun så bort og festet blikket på Landon, som på sin side fokuserte på noe bak henne. Eller rettere sagt, noen. Piper. Overstrømmende kjærlighet og glede sto skrevet I blikket hans. Hvem ville trodd at lillesøsteren hennes ville finne kjærligheten så tidlig I livet? Men det var ikke egentlig så overraskende. Piper var varm, åpen, omsorgsfull, Cadens rake motsetning. Og Landon? Hun måtte smile. Selv om hun mislikte at de kjærtegnet hverandre I full offentlighet, måtte hun innrømme at de passet perfekt sammen, og det gjorde godt å vite at søsteren ville bli elsket, verdsatt og tatt godt vare på. Piper satte seg ned ved siden av Caden I det brudens forlover, Carrie Matthews, Baileys bestevenninne fra Oregon, kom ned midtgangen. Musikken signaliserte at Bailey var på vei. Cole rettet seg opp. Han formelig strålte. Caden var kjempeglad på storebrorens vegne og på Baileys. Hennes fremtidige svigerinne ble ledet oppover midtgangen av Gus. Kjolen var av hvit sateng som elegant framhevet kurvene hennes med en enkel vedutringning. Håret var løst satt opp med en hvit lilje bak øret. Caden kikket bort på broren, på øynene som lyste av kjærlighet mot hans tilkommende. Og som hun lengtet etter at noen skulle se på henne med en like overstrømmende kjærlighet I blikket. Men det kunne aldri skje. Cole kjente et sug I magen da han så bruden. Hans brud. Bailey. Craig. Jenta han hadde elsket siden han var tenåring, skulle nå bli hans brud. Han så opp mot himmelen. Tusen takk, far. Og tilbake på Bailey. Lyse lokker stakk ut på siden og nedover de kremhvite skuldrene. Kjolen var sikkert nydelig, men han klarte ikke å ta blikket fra øynene hennes. De var blå og fulle av kjærlighet til ham. Til meg. Han kjente seg så utrolig velsignet. Familievennen og Baileys filleonkel Gus la hånden hennes I hans. Og så snudde de seg mot pastor Braden. Nå skulle det skje. Han skulle leve lykkelig alle sine dager med jenta som sto ved siden av ham. Pastor Braden begynte med en bønn og et bibelvers, Efeserne 5:25. Dere menn, Elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Det skulle han. Han skulle bruke hvert sekund av livet på å elske Bailey slik Kristus elsket kirken. Men jeg kan bare gjøre det ved din styrke, far. Hjelp meg å elske henne slik du skapte meg til. Må ekteskapet vårt herliggjøre deg. Resten av seremonien forsvant i et tåkehav av følelser som svirret inni ham. Kjærlighetserklæringen han ga henne, og kjærlighetserklæringen hun ga ham. Hun skalv på hendene da han satte ringen på fingeren hennes, men gleden i øynene viste at det var av kjærlighet. Hun bandt båndet om fingeren hans, og pastor Braden sa, «Nå kan du kysse bruden.» Bruden. Den største gleden han noen gang hadde kjent, bare overgått av den gangen han tok imot Jesus som frelser, fylte hele kroppen hans da han tok Bailey i armene og kysset kona si for første gang. «Fru McKenna», visket han mot de myke leppene hennes. Hun smilte og gjorde ham helt skjelven innvendig. «Jeg liker det.» Han smilte. «Hva med dette?» Han la munnen inn til øret hennes, og hvisket en kjærlighetserklæring som bare en kone bør høre. Hun smilte bredere og la kinnet mot hans og lo. Det var satt ut runde bord med hvite linduker og med tente stearinlys i glassøyler på midten. Godt over 100 gjester var til stede, og alle smilte og koste seg. Jake satt i utkanten som vanlig og observerte. McKenna-eiendommen var blitt forvandlet på ny, denne gangen til en oase under stjernene. Han hadde vokst opp i en rik familie og fått en god dose med elegante middager og danser, men alt bleknet i forhold til denne vakre festen og bølgenes taktfaste skvulp. Cole hadde bare vært opptatt av Bailey under hele middagen, og bruden strålte. Minner fra hans egen bryllupsdag dukket opp. Han angret på at han ikke hadde vært mer moden, mer kjærlig, mer engasjert. Han og Becca hadde elsket hverandre, men de hadde vært så unge. Han hadde nettopp blitt den yngste mordetterforskeren i Boston og var altfor kjepphøy. Han visste ingenting om å være en god ektemann, men han hadde gjort sitt beste, helt til den fatale saken dukket opp, og han ble besatt av den. Han hadde satt karrieren foran Becca, og hun hadde måttet bøte med livet. Og det var hans skyld. Og som han angret på arrogansen. Han angret på ganske mye, faktisk. Og nå angret han på at han ikke hadde fortalt Caden hva han virkelig følte for henne. At han elsket henne med hver celle i kroppen. Arrogansen var blitt banket ut av ham for lenge siden. Han var mer moden nå, og når det gjaldt Caden... Vel, engasjert var vel ikke en tilstrekkelig beskrivelse av det han følte. Men siden han elsket henne så høyt, hadde han ikke sagt noe. Hun var ikke interessert i ham på den måten. Selv om hun ga ham et kjærlig blikk i ny og ned, hadde hun ikke gitt ham noen andre signaler. Det var bedre enn fiendskap og mistenksomhet, men det var ikke kjærlighet. Brudeparet skal nå ha sin første dans som mann og kone, annonserte bandlederen. Cole og Bailey gikk ut på dansegulvet de hadde rigget til på stranda. Det hadde vært litt av en jobb å prøve å få det så jevnt som mulig, så høyt opp at tidevannet ikke ville nå dit. Gammeldagse glasskolber hang i snorer over dansegulvet, med hvite kinesiske lykter på sidene. Greatest story ever told av Oliver James ble spilt til dansen. Jake så på Caden som sto på den andre siden av dansegulvet. Lyset fra lyktene la seg på den gyllene huden hennes. Den turkise brudepikekjolen passet henne perfekt, og det lange brune håret dekket nesten den bare ryggen. Sangen sluttet, men Cole og Bailey ble værende I hverandres armer. Brudeparet ønsker at de andre gjestene også inntar dansegulvet. Caden møtte blikket hans. Han smilte for å berolige nervene, men det gjorde bare vondt verre. Her var den. Sjansen til å danse med Caden. Hun ville vel ikke nekte ham det. Hun holdt blikkontakten mens han krumlet seg bort til henne. Piper og Landon hadde allerede begynt å danse, og Gage hadde tatt Carrie Matthews I hånden. Hånden til Caden. Han skulle endelig få holde henne I hånden, berøre huden hennes, ha henne på nært hold, selv om det bare varte I en sang. Men det var heldigvis en bra låt. You and Me av Lifehouse. Med hjertet I halsen gikk han bort til henne. Hun virket nervøs. Hadde hun ikke lyst til å danse med ham? Hei, sa han. Hei, elegant. For en charmør han var. Hun la håret bak skulderen. Hei. Kan jeg få denne dansen? Han rakte ut hånden I håp om at han ikke skalv så voldsomt som det føltes. Hun la hånden I hans uten å si et ord. Myke fingre, hud av fløyel. Han hadde trodd klatrehendene hennes ville være knudret og hare. Han førte henne ut på dansegulvet. Om han bare kunne gjøre dette hver dag resten av livet. Han fikk nyte dette ene, perfekte øyeblikket. Han lot hånden hvile I den myke buen I korsryggen hennes, rett nedenfor det frodige håret, så de silkemyke hårstråene kilte ham på fingrene. Den frie hånden hennes førte han opp på skulderen sin, og så begynte de å bevege seg I takt med musikken, I takt med hverandre. Lysene over ham minnet ham om ildfluene I sommerkvelden hos besteforeldrene på vestkysten av Maryland. Foreldrene hadde alltid plassert ham hos morens foreldre mens de dro på krus, tok spa-opphold og reiste på kryss og tvers I Europa. Mange barn ville ha blitt lei seg over ikke å få være med, men han hadde elsket hvert eneste minutt. Bestefaren hadde lært ham å fiske, følge dyrespor og sove ute I naturen. Bestemoren hadde gitt ham latter og glede, altså manglet I foreldrenes akk så korrekte liv. Bestemoren hadde også lært ham å danse. Det begynte en kveld etter leggetid. Han hørte musikk, den hese røsten til Patsy Cline, og hadde sneket seg ned og vært vitne til at besteforeldrene danset på terrassen under fullmånen. Bestemorens favorittsang hadde vært Fly Me to the Moon, og bestefaren hadde snurret henne rundt så det lange håret sto rett ut, akkurat som Jake gjorde med Caden nå. Et lite hint av et smil I munnviken gjorde ham varm innvendig, og hodet snurret fortere enn kroppen. Hvordan klarte hun det? Å trollbinde ham så fullstendig. Hun tok pusten fra ham. Og han håpet dette øyeblikket aldri ville ta slutt. Hun tok et glass fra et serveringsbrett. Ganske bra fest McKenna-søsknene hadde stelt I stand. Hun hadde hørt rykter om at de var gode til sånt. Bare synd de ikke serverte alkohol. Hun kunne trenge en oppstiver, men det gikk bra. Hun tok en slurk av den fæle isteen, og gikk et skritt mot dansegulvet for å se dem på nært hold. Problemet hennes. Men det skulle hun løse snart. Det ikke et vakkert par? Spurte en mann ved siden av henne. Å jo. Hun tok nok en slurk, mens Jake snurret Caden rundt. Det var synd de ikke ville leve lenge nok til å innlede et romantisk forhold. Skikkelig synd.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det Cab som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For mange år siden foregikk det en rettssak i staten Massachusetts i USA. Det gjaldt en mann som hadde vandret på en dokk for en båt, men plutselig hadde snublet i et tau, slik at han falt i det kalde, dype vannet der i havbukta. Han kom opp igjen, spyttet og ropte om hjelp, men så sank han under igjen og hadde tydeligvis alvorlige problemer. Vennene hans var for langt borte til å høre ham, men bare noen få meter unna på en annen dokk så lå en ung mann utstrakt og solte seg. Den desperate mannen i vannet ropte «Hjelp, jeg kan ikke svømme!» Han som lå og solte seg var en meget dyktig svømmer. Han bare så på, mens den fortvilte mannen i vannet sank, kom opp igjen og spyttet i fullstendig panikk, og så forsvant for bestandig. Familien til den druknede hadde så gått i rettssak mot ham, som hadde vist så ufølsom likegyldighet. Men de tapte. For riktignok var retten i tvil, men de bestemte at mannen som lå og solte seg ikke hadde noen juridisk plikt til å stille opp for å redde den andres liv. I dette tilfellet tok de altså parti med Kain i Bibelen, som spurte «Er jeg min brors vokter?» Og denne holdningen er nærliggende for enhver. Jeg må vel ha rett til å passe mine egne saker, og nekte å la meg engasjere av alt mulig. I slekt med denne innstillingen hører vi ofte, det får de ta seg av, de som er betalt for det. Jeg vil mene det er en stor og viktig verdi som heter frivillighet. Viser jeg en vilje til å gjøre noe frivillig, så stiller jeg ikke opp på grunn av plikt og instruks, men jeg gjør det av et fritt sinn, ut fra hva som er i samsvar med det rette og gode. Blir frivilligheten borte, så blir det et kjølig klima mellom oss. Frivilligheten viser seg for eksempel i viljen til å gi, uten at den er pålagt noen skatt eller plikt, eller er underlagt en trussel. Da kong David i Bibelen innviet det første tempelet i Jerusalem, så gledet han seg over alle de frivillige gavene som var gitt. Og i bønn sa han det slik til Gud, «For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg.» Dette sitatet viser noe av grunnlaget for frivillighetens hjertelag. Det gleder seg for det første over at en overhodet er i stand til å gi. Mange har ikke noe til overs. I enkelte land har det vært forbudt å gi til gode saker. Og derfor spør David, «Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk?» At vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne. For det andre viser David det ekte frivillige sinnelaget ved å si, «Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg.» Frivillig har Gud gitt, da kan vel vi gi frivillig videre. Dommeren og profetinnen Deborah sa det så vakkert i sin seierssang, «Mitt hjerte slår for de frivillige som møtte fram blant folket.» Ja, apostelen Peter gleder seg også over de som stiller opp for å ta seg av andre. Ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for ussel vinnings skyld, men med et villig hjerte.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller